0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: בעולם מפואר אני בחור די פשוט, קורא על ספסל עיתונים מהשוק. את אוהבת פרחים ואני

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון, היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: 95, 5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: אני אתחיל לשיר ו... תחשבו רגע. מתי הבטחתי שאני אשיר את השיר הזה?

אז לפני ארבעה חודשים שישבתי בתוכנית The Voice וככה עם הגב ופתאום שמעתי קול מדהים, אמרתי לו לא משנה מה יקרה, אתה שר את השיר הזה איתי על הבמה.

0: היו עלק.
1: שם מאוד.
0: זה גם היה טוב.
2: אנחנו צריכים להחליט.
3: 99.5

תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים. אהבה והסיגריה בחלון, כשנגמר הלכתי קצת לעזאזל, מבחור

0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: אוקטובה השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נוסף באיראן במטרה להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לתקוף ימאים וספינות מסחר החוצות את מצר הורמוז, כך הודיע הפיקוד מרכז האמריקני. בהם מקביל מסר דובר הפיקוד קפטן טיפ הוקינס לתקשורת האמריקנית כי בשעה שקדמה לתקיפה משמרות המהפכה פתחו שוב באש לעבר ספינות סחר במצר וכי מטוסים אמריקנים ירתו טיל שיות וכתבם. באיראן דווח על פיצוצים ופגיעות בשורה של יעדים לאורך חופי המפרץ הפרסי. במשמרות המהפכה באיראן טוענים כי שיגרו בשעה האחרונה טילים וכתבמים אל עבר בסיס חיל האוויר בירדן הנסיך חסן. הכתבמים הציתו מחלי דלק ומחסני תחמושת במקום. לטענתם מדובר בשלב הראשון בתגובה לתקיפות האמריקניות על בסיסים איראניים לאורך החוף. לפני זמן קצר הודיע משרד הפנים של בחרן כי אזעקות הופעלו במדינה. ואצלנו כאן, לקראת פיזור הכנסת, נמשך בליץ הצעות החוק. חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושר אמש בוועדת החוקה של הכנסת ויעלה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאה. ההצבעה תתקיים בהמשך השבוע. המשטרה הודיעה כי תחל היום להציג למשפחות השכולות תחקיר מקיף ומעמיק של אירועי 7 באוקטובר בכלל זירות הלחימה בהן לחמו השוטרים והשוטרות. לפי המשטרה, התחקירים שנערכו בשנה האחרונה בהנחיית המפכ"ל רב ניצב דני לוי הוצגו כבר לפיקוד הבכיר וללוחמים שפעלו בזירות הלחימה וכעת יוצגו למשפחות כחלק מהמשך הליך התחקור וההנצחה. המתנה שמסכנת חיים. נשים שעברו דימות שד בבית החולים וולפסון מדווחות על המתנה של חודשים ארוכים לפי הנוח הבדיקות, לעתים אף של חצי שנה. זאת בעוד שזמני ההמתנה בבתי חולים ובמכונים אחרים עומדים על בין ימים בודדים לבין שבועיים. כתבתנו מיטל יסור שערכה את התחקיר מדווחת כי מדובר בהמתנה מייסרת שבמקרים מסוימים עלולה גם לסכן חיים. בבית החולים וולפסון טוענים כשמדובר בגידול סרטני, כל הבדיקות פוענחו בזמן. משרד הבריאות אומר, אנו פועלים מול בית החולים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: היום יעשה נאה, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ותחול הכבדה בעומסי החום.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, אתה לצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: מר גורלה, ככה שרה לנו זהבה בן על הפתיחה עם טיפת מזל. היא מבקשת מאלוהים, תן לה רק טיפת מזל, טיפה, לא יותר מדי, היא לא דורשת הרבה. וכולנו אנשים צנועים כאלה, אתם יודעים, לא מבקשים יותר מדי, ככה, רק שיהיה לנו טוב, יהיה לנו שקט, יהיה לנו ביטחון, תהיה לנו אהבה, ויהיה לנו שקט ורגוע, ונחיה כאן ביחד, כולנו, אחד לצד השני. יום ראשון, יום שני כבר, כן, אנחנו כבר ביום שני, הבוקר השני שאנחנו נפגשים פה. היום כ"ח בתמוז תשפ"ו, 13 ביולי 2026, קיץ אמיתי, ואנחנו ביחד יוצאים אל היום החדש הזה לאור, אתם ואני. אנחנו ב-102 FM, אילת, 99.5 בצפון, ובכל מקום שתרצו, תוכלו לשמוע אותנו גם דרך האפליקציה של רדיו 102 FM או 99.5. אור ראשון כבר ב-5.41, ניפרד מהאור זה ב-7.49 לעת ערב, 14 שעות אור יהיו פה, ועוד 8 דקות. כן, נדייק, אני אוהב לדייק פה. אז תצאו יחד איתי, מה אתם אומרים? יופי. בוקר טוב לכל הלוחמים, בוקר טוב לכל הלוחמות, בוקר טוב לכל עם ישראל באשר הוא, בוקר טוב לכל הנהגים, לכל הנהגות, לכל המתעמלים, לכל המתעמלות. וכל המטיילים והמטיילות, יש גם כאלה שמטיילים בשעות האלה, זה כיף. אז תודה רבה שאתם פה יחד איתי במועדון שלנו, מועדון השש. אנחנו ביחד נצא ליום החדש הזה אופטימיים יותר, ונפסע מפתח הדלת ברגל ימין, ונאמר, אך, זה הולך להיות יום טוב. כן, ובאמת נתכוון לזה, נכון? זהו. אומרית לברי, בוקר טוב לך, את פה יחד איתנו, ובוקר טוב לכל שאר המאזינים. אנחנו יוצאים אל הדרך, אתם עוזרים לי לבחור גם את השירים, ועוזרים לי להיות אופטימי עם התקוות והתפילות שלכם, ואותם אתם משגרים אלינו דרך הוואטסאפ שמספרו 0529-59-49-59. כן, זה מספר הוואטסאפ, שם אתם תביאו מה שבא לכם, אין אם זו הודעה מוקלדת או מוקלטת. יאללה, בואו נצא אל הדרך, כבר עברו השנים, ישיר לנו כאן זוהר גוב את שירו היפה הזה. אז בוקר טוב. 0529-59-49-59, גם לחברים וחברות חדשים חדשות שרוצים להצטרף אל המועדון שלנו, פשוט תשלחו הודעה ואתם כבר בפנים.

0: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב לכם מועדון השש, הנה אנחנו כאן צועדים אל היום החדש הזה, אתם ואני, ואנחנו בפתחו של יום חדש, יום שני שאין שני לו, כך אנחנו בדרך כלל מכנים אותו. אז הוא כאן, כן, קבלו אותו בברכה, הנה המפתחות, והנה החברים שלנו במועדון, בוא נראה מי הראשון שהגיע, או שהיא הגיעה. אני רואה שזה שוב אראל ברנס, מאקו, בוקר טוב אראל, יאללה, איך ידעתי שזה אתה. לא יודע, יש איזה ניואנסים שאומרים, וואלה, זה הכיוון, זה הבן אדם. אלה היכולות שלו, וזה מה שהוא יודע לעשות. היי, בוקר טוב אראל, שיהיה לך יום מבורך, יום טוב, צא לדרכך, יום חדש בפתח. אותו דבר נאמר גם לדוד ואבא, למוני רמר, אבו ג'וואד, לשלומי חדד, לאב שלום אזולאי, לדורון רוזן, אחל יום טוב, ולוסי, לוסי דדון, החרוצה כבר הגיעה בשלוש לפנות בוקר. למה היית רע? מה קרה? שלוש. לירן רובין מתל אביב, בוקר טוב, בוקר טוב לשלומו ולרותי תימור, לציפורה, שהתעוררה עם הציפורים בארבע בבוקר, קמה לבישולים, מעניין מה היא מבשלת היום ביום שני, בדרך כלל מה זה?

תכף היא תספר לנו. היא אמרה לי אתמול שעכשיו לפני תשעה באב לא אוכלים בשר, אז מעניין מה היא מכינה. יש לנו פה מספר חדש, חבר, חברה, חדשים כאן. תכף אנחנו נגלה. בוקר טוב, שי. שי, מאיפה אתה? ומה השם משפחה שלך? ספר לנו, ככה אנחנו מקבלים בדרך כלל חברים, שאנחנו יודעים מאיפה הם ולאן נשייך אותם. ירון לוי מנתניה הגיע למשל, ושלומי טנצר ושי פרנקו מחדרה, ומטל אלגלי מעכו, ואפרת כהן מאלת. אילן סניקר מגיע מרמלה, וממגדל העמק גידי בנמי, וממוצקין איציק דהן. חבשי מיקסל, בוקר מבורך לך. גם לגיל עזרא נאמר יום טוב, ואלירן שמוע, ומירי דמתי, ליז מעברי, כמובן שגם את פה, וברי אפשטיין, והייתם קבלן, רוסי סוסחה הגיע, אז תאמרו לו גם שלום, ויוסף אייק היקר, מוטי בן אבו, נדב חיים, בפינה בבר לב, מחכה לכם בחוץ, מחוץ לפוטרק שלו, עם קפה וקרואסון, שם בפינה בבר לב, ווזי לוי, יום טוב לאביך, אבוקסיס, אח שלי יפה, ביקר אותי שבוע שעבר, היה מה זה כיף לפגוש אותו. גם אתם, אגב, מוזמנים לבוא לבקר אותי באולפנים שלנו. אנחנו בחיפה. אם אתם באלת, אז אתם בביקור הבא בצפון, תבואו. אני כאן, מחכה לכם. רחל אופר, אלי דן מאלת. או שאני אבוא אליכם בעצם. אני כבר קבעתי שאני נוסע יחד עם הילדים לאיזה סופש ארוך באלת. אז אני יודע, כשאני מתקרב לעיר, שי אסיס, בוקר טוב, בוקר טוב לאמיר בלומר, לרמזי חלבי, לרז חוסם, בוקר טוב לאריאל בן זקן, ליוסי רחמתי, למורן אמיר, לאוראל קרייף. יקיר אוסלוי מגיע מירושלים והוא שומע אותנו דרך האפליקציה, ורונן אוזן, ואבי רביבו, ואבי דהן. בנימין שוקרון, הנה אתה פה, ושרון פיקט שומע אותנו בסן דיאגו, ארצות הברית בכלל. יוסי מנחם, אייל רז, רבב, אביב אבוזגלו, גם היפו, וגם אביב הברוך. מרים אמר מבית שען, בוקר טוב לך יקירתי, קובי עטיאס, קרמל אביטל מירושלים, דיאור הקדוש, אילנית הראל, כולם פה, אפשר להתחיל. ואנחנו נוסעים, אנחנו בדרך, ולא חשוב לנו לאן בכלל, רק שנגיע בביטחה, שתהיה לנו דרך שקטה, בלי פקקים, בלי חוצפנים על הכביש, שיהיה לנו רגוע, ככה היום מתחיל. איזה כיף, עוד שעה הכל ישתנה, תהנו מהדרך, סעו בזהירות.

0: איזה יופי, איזה יופי. הפרויקט של רביבו. לוסי, בוקר טוב.
1: טוב, גייצ'וק, hey? במועדון 6.
0: מועדון 6,
1: יום
0: כן.
1: שני בשבוע שאין שני לו.
0: צודקת.
1: גיא,
0: כן?
1: נסיים שורדש לליז מעברי מהקום.
0: הנה את מוסרת.
1: ואם אפשר לשמוע את השיר של אושר כהן, זן נדיר. תודה.
0: אז זה לא השיר שלו, זה שיר של קורין הלל, אבל הוא מבצע את זה פה יחד עם אמיר שורוש רמזי. כן, מהסדרה קופה ראשית. איך שהוא פותח את הפה, אני מתחיל לצחוק.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב לכם, תודה רבה שאתם פה יחד איתנו. בוקר טוב נטע, מה שלומך?
2: בוקר טוב גיא צ'וק, בוקר טוב לכולם. יום מלא מלא באהבת חינם, בנתינה, בשלום בינינו, בעמנו. ואני אוהבת לשמוע את השירים שאתה שם, לא משנה מה.
1: תודה רבה.
2: העיקר שבאמת שהמשך יום טוב.
1: תודה רבה לך.
2: אני תמיד שוכחת להגיד מי אני, אז אני שמי נטע רוטמן מאלון, שהמשך יום נפלא, מקסים, מלא באהבה.
1: תודה רבה, גם לך, תודה רבה שבאת נטע רוטמן. יש לנו חברים מכל מקום, אתם רואים בארץ עם אילון. עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן לגבי מזג האוויר, מה צפוי. אז היום, לאחר התפזרות העננות הבוקר, מזג האוויר ילך ויתבהר וגם יתחמם. יעשה נאה, עלייה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש עוד הכבדה בעומסי החום. היום, מחר ומחרתיים, מזג האוויר יהיה דומה עם טמפרטורות רגילות בעונה. הטמפרטורות החזיות, ירושלים 30, תל אביב 30, חיפה 29, צפת 31. קצרין היום בצהריים 35, אותו דבר גם בטבריה, בנצרת 34, באפולה אותו דבר, גם שם 34, בבית שען 38, אשדוד עם 30, באר שבע 33, ים המלח ועין גדי, אם אתם מטיילים לאזור הזה, וואי וואי וואי, מרחם עליכם, אתם תישארו במסגנים רוב הזמן, זה 37-38 מעלות שם. לאורך העוטף 35, מצפה רמון עם 33 בצהריים, ובאלת 39 היום, נחמד, נעים, יחסי, כן? אני, תנו לי חורף, תנו לי 15 מעלות, ואני חי, חי, חי, וכיף לי ונחמד לי. נכון? בואו נראה מה שלומכם. מי יצטרף? אילון, דיברנו על קיבוץ אילון. אז הנה, אילון זינגר הגיע, ועם הפתגם היומי. מילה טובה לא עולה כסף. כשהיא באה מהלב, היא שווה הרבה יותר מזהב. וואו, תודה רבה. איזה פתגם יפה. תודה, אילון. צבי יוחננוב, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב לססון ברזני, ליגה לויט, לבנימין שוקרון היקר, שגם הקליט לנו הודעה. בוקר, בוקר טוב.
3: שוקרון יקר, בוקר טוב, אח שלי.
1: בוקר אור, אחי.
3: מה הולך? מה, אתמול התקיפות באיראן, מה?
1: כן,
3: טראמפ סוף סוף קיבל קצת אומץ. שים לנו שריף, בבוקר שאחרי.
1: יאללה. כן, המתיחות שם נמשכת גם הלילה, צבא ארצות הברית עקף באיראן, רק שלא יגיע אלינו.

בוקר טוב, גיא בזק, בוקר טוב לכולם, שיהיה המשך שבוע טוב, מקסים. שים לי בבקשה, בן צור נשמות צמאות.

עכשיו 6:41, אתם על מועדון השש כאן ב-102 FM אילת, 99.55. אנחנו עדיין במזל סרטן, נכון? 13 ביולי זה המזל שלי גם, וגם של ציונה, ציונה חכמון. בוקר טוב לך, היום אודי רוצה לברך אותך, הוא אומר לי, הוא כותב לי, היום יש לי אימא הכי טובה בעולם, ציונה חכמון, יום הולדת, אשמח שתמסור לה המון המון מזל טוב, עושר, שמחה ובריאות, ותודה על מי שאת ומה שאת בשבילנו, אימא, סבתא, whatever. אוהבים אותך המון, ציונה חכמון. אנחנו גם חברים שלך, רוצים לאחל לך יום הולדת שמח כאן במועדון, ובשבילך השיר הבא.

יום הולדת לכל מי שחוגג. נדמה כי שאנחנו מחפשים כל הזמן סיבות לחגוג, ובאמת מגיע לנו לחגוג קצת, ולו גם בשביל יום הולדת. כן, כן, אפילו שזה נדוש ויש כבר גיל שזה כבר לא מעניין. אני למשל הגעתי לגיל הזה שזה ממש לא מעניין, אפילו שהייתי חמסה חמסה. אני אמרתי, חבר'ה, זהו, כשהילדים היו קטנים זה היה נורא חשוב לעשות לאבא בלונים ושמח, אבל אני לא אוהב את זה ואני לא משתגע על זה גם ככה. אני לא אוהב את תשומת לב הזאת. אני יתנו לי להיות עם האנשים שאני אוהב להיות איתם, ללכת לאיזה מסעדה, ויאללה, זיקו ככה בסוף עם איזה בווריה. איזה פשוט, אה? בלי תורורום, בלי חצוצרות, בלי בלגנים. אז שתהיה לו רק סיבה לחייך, אה? נכון? אז יום הולדת שמח לכל מי שחוגג היום, 13 ביולי, יום הולדת. אז מזל טוב. הנה, נטלי כהן סיפרה שהיא הייתה ב-1 ביולי. בת 50, וואו, כמוני. יפה, בסביבה שלי. אז גם את מזל סרטן וזה אומר עלייך המון. נטלי כהן, היא גם כתבה לי הודעה הבוקר, בוקר טוב גיא, יום שני שאין שני, לא? שילכו לנו יום טוב, שים לנו שיר של שלמה ארצי, בואי ניקח לנו יום. עכשיו אני יודע למה התעוררת על השיר הזה, כי רננה חובב מתמודדת בתוכנית וויס, בעונה החדשה, שרה את השיר הזה והיא ממה ושתקה גם את המסתובבים והכישרונות שישבו שם שהסתובבו לה, שזה סטטיק, שזה נועה קירל, עדן בן זקן ועידן רייכל, כולם מסתובבו. אני חושב שכולם מסתובבו, כי נתנה ביצוע מהמם. ואתמול גם מצא לי לשמיע את הביצוע של שלמה ארצי, אז היום אנחנו נשמע את הביצוע של רננה חובב, ומי שלא שמע ועדיין לא ראה, תשמעו עכשיו באוזניים שלכם איזה ביצוע מאלף. ניקח לנו יום, רננה חובב, מדבוס.

0: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל מועדון השש ברדיו 99.5 ו-102 FM באלעד. אני רוצה לאחל לכולם יום טוב, יום של ברכה, יום של הצלחות. גיא צ'ואח יקר, אוהב אותך. עושה לנו איזה שיר של עדל בן זקן, שיהיה אחלה יום לכולם. אוהב, אביחי בקסיס מקרמיאל.
1: אני שומע שאתה בנסיעה, אחי, סע בזהירות, תגיע ללקוחות שלך, תגיע בחיוך, תבוא בטוב כמו שרק אתה.

0: מגינה שנותנת תקווה. כן, כן, זאת עדן בן זקן. יפעתוש, מה שלומך הבוקר?
1: בוקר טוב. בוקר. באמת, בוא ניקח לנו יום ונעשה קצת הרמות להיום.
0: כן?
1: כי אני תכף נרדמת על ההגה, מה יהיה?
0: אוי ובוי.
1: יאללה, אפשר איזה משהו ככה עם קצב להרים? יום טוב.
0: איזה חבודה, איזה עדינה, היא באה לי בעדינות. כן, אולי אפשר איזה הרמות קלות ככה וכיף. אז יודעת מה? הנה, הגעת בדיוק ברגע הנכון, ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל אלה שעושים את דרכם לשדה התעופה, וכל נמל שזה יהיה, אם זה בצפון, אם זה באילת, אם זה בבן גוריון. השיר הבא מוקדש לכם, תזכרו, גם אם אתם טסים מעבר לים, כאן זה לא אירופה, זה לא ארצות הברית, זה לא שום מקום. כאן זה מקום מיוחד מאוד. ישראל! ועם השיר הזה ניפרד. כן, כן, כן. 102 FM אילת, בוקר טוב. בוקר טוב עמרית לברי אביאל, יום טוב לכולנו, להתראות מחר.

0: 99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב6.90 שקלים בלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
6: רעבים! מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
8: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.

0: הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ארצות הברית פתחה לילה בגל תקיפות נוסף באיראן, במטרה להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לתקוף ימאים וספינות מסחר החוצות את מצר הורמוז. כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. במקביל, מסר דובר הפיקוד, קפטן טים הוקינס, לתקשורת האמריקנית, כי בשעה שקדמה לתקיפה, משמרות המהפכה פתחו שוב באש לעבר ספינות סחר במצר, וכי מטוסים אמריקנים ירתו טיל שיוט וכתבם. באיראן דווח על פיצוצים ופגיעות בשורה של יעדים לאורך חופי המפרץ הפרסי. ולאחר תקיפות מצד איראן הלילה ברחבי המפרץ, שיבושים קשים ונזק לטיסות בנמל התעופה בדובאי. עד כה נרשמו למעלה מ-250 עיכובי טיסות ו-20 ביטולים. בנוסף, בשעה האחרונה, הזקות הופעלו בבחריין בעקבות זיהוי של תקיפה איראנית נוספת. במשמרות המהפכה באיראן טוענים הבוקר כי שיגרו גם טילים וכתבאמים לעבר בסיס חיל האוויר הנשיא חסן בירדן, שהציתו מיכלי דלק ומחסני תחמושת במקום. לטענתם, מדובר בשלב הראשון בתגובה על התקיפות האמריקניות על בסיסים איראנים לאורך החוף. המשטרה הודיעה כי יתחל היום להציג למשפחות השכולות תחקיר מקיף ומעמיק של אירועי 7 באוקטובר בכלל זירות הלחימה בהן לחמו השוטרים והשוטרות. לפי המשטרה, התחקירים שנערכו בשנה האחרונה בהנחיית המפכ"ל רב ניצב דני לוי הוצגו כבר לפיקוד הבכיר וללוחמים שפעלו בזירות הלחימה, וכעת יוצגו למשפחות כחלק מהמשך הליך התחקור וההנצחה. מותו הפתאומי של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם. לשכתו פרסמה הלילה את הממצאים הראשוניים של הבדיקה שנערכה לאחר המוות. לפי ההודעה, גרהם סבל מקרע של אבי העורקים שנגרם כתוצאה ממחלת לב וכלי דם תרשתית. עם זאת, הודגש כי לא מדובר בפיענוח הסופי של סיבת המוות. גרהם נפטר בגיל 71 במעונו שבגבעת הקפיטול, שעות ספורות לאחר שחזר מביקור באוקראינה, וארבעה חודשים לפני הבחירות שבהן היה אמור להתמודד על כהונה חמישית בסנאט. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה. לאורך היום תחול הכבדה בעומסי החום.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.

0: עזרא וציוני.
1: ממש ממש נכון, בוקר טוב, 4 דקות בדיוק אחרי השעה 7, אנחנו יוצאים לדרך עם שעה ראשונה מתוך 3 שעות שלנו ביחד, גם הבוקר אנחנו נהיה עם הצלצול, אני קרין קבסה, נופר גאון שלב בהפקה, יאללה חברים, שתהיה לנו האזנה, האזנה מעולה.

זה הווייב וזה הכסף. שבע עוד שבע, זה. זה השיר שהוא קאבר לשיר של בועז שרבי ב-AI. תקשיבו טוב טוב למה שאתם שומעים, זה ב-AI. מעולה. פשוט מעולה.

בוקר טוב. פמלה, וואו. אני מקדימה אתכם. אני אומרת לכם שזאת גרסת AI לשיר של בועז שרעבי, פמלה. חפשו אותו, פמלה AI רמיקס. אחד המצוינים, קוראים זה ארז רמיקס. כי אתם הרי תשאלו. טוב, אז שבע ועוד תשע דקות בדיוק, יום שני בשבוע, תוכנית הבוקר, והשבוע אנחנו עם ביג צ'ק פוסט, שנמצאים בישראל בר יהודה, 11 חיפה, עם כל האוכל הטעים במרכז, בורגר סלון חדש שנפתח, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודן, מחסני גלידות, ממש עוד מעט, אנחנו הולכים להציע לכם לזכות בארוחה זוגית טעימה במיוחד, סיבה מצוינת להמשיך להזין, כל הפרטים בהמשך, הממושמעים כבר שלחו לנו בוואטסאפ יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, אבל זה יקרה עוד מעט. בינתיים, כזה.

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית בחמישה שקלים. רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
7: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבי

0: 6944, כפוף לתקנון.
1: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
2: קרייתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, החלפת מזקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך...

0: אין אלימה בעולם.
1: אין אלימה, זה נכון, באמת אין אלימה בעולם. טוב, זה הזמן לספר לכם על הצלצול שלנו ושל ביג צ'ק פוסט. מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות בארוחה זוגית, זה לשלוח לנו עכשיו לוואטסאפ את המשפט. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט ל-052-959-4959. לחכות לשיחת טלפון שלנו, היא תפתיע אתכם. כשהטלפון יצלצל, אתם עונים לנו, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, בלי אלו, בלי שלום, בלי מה קורה, ככה אתם עונים. עניתם נכון? ארוחה זוגית טעימה במיוחד, לא עניתם? שעה הבאה, נגדיל את הקופה, תקחו שתי ארוחות זוגיות, מתנת אחד מבתי העסק הטעימים שיש לביג צ'ק פוסט להציע. אז 052-959-4959, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, סוף סוף משהו שכולנו מסכימים עליו, אתם מוזמנים ליהנות במקום שיש בו הכל. סבבה? אז 052-959-4959, זה המספר הוואטסאפ שלנו. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, חכו בסבלנות, תענו לטלפון, תהיו עם יד על הדופק, כמו שאומרים, בסדר? בסדר?

0: tres, tres.
1: טוב, הילה, לי ולנופר יש פינה חדשה וקוראים לה מה עצבן אותנו אתמול או היום. מה עצבן אותנו ב-24 שעות האחרונות? תהי על זה. צ'יק שק שוק, פסוטית, נכון? נראה לי שהצבנו אותנו גם אותם דברים.
2: על מה מעצבן אתכם, מסכים?
1: כן, לא, לא. מה עצבן את נופי וקבסה? קדש. מה עצבן אותי ודניאל את דברים שונים? הוא לא היה תומך בשיחה הזאת עכשיו.
2: בחצי ממנה, כן.
1: רק בחלק ממנה, נכון, הוא לא סובל את השנייה. זה נכון, בשבילי הוא היה תומך. וכולם מדברים עלייך. שיק שיק שוק, איתה אליי בישבה הוא 30, ויש לנו פינה חדשה שהיא קשורה אליי ולנופי. סבבה? מה התבן את נופר וקרין ב-24 שעות האחרונות? אני אתחיל?
2: תתחילי.
1: אוקיי. שיר טרן, תקשיבי, אני לא ממעריצייך. אני רוצה להגיד את זה, ואני אומרת את זה בזהירות רבה, לא מתה עלייך, לא מתה על הגישה, לא מתה על האגרסיביות, על ה... על ה... תני לי את המילה. על הווכחנות, על ה... לא מתה על זה. לא מתה זה. אני חושבת שאת עושה אחלה תוכן שקשור, תוכן חשוב שקשור לדימוי גוף, ועוזר להמון המון נערות. השערה אתמול ברשת הייתה סביב, סביב שיר שהיא הזמינה את הפפרצי, לא יודעת, כביכול ולכאורה. פפרצי, וואו, שיר בים, איזה טירוף, כאילו.
2: לא, בגלל זה מובן שהיא הזמינה את זה.
1: כן, וואו, מי מרצונו היה... הצלן של פלייבוס הגיע אחרי שיר בים.
2: בואי, זה לא יהודה לוי ודנה פרידר בים עם התינוק לראשונה.
1: מספיק, תודה רבה. סבבה. השיר הלכת לים, בחרת בבגד ים קטן, פצפון קטן. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו, הביקורת כלפי שיר לא קשורה בכלל למשקל שלה. אני שמה רגע בצד את כל התגובות הרעות ואת כל בריוני המקלדת. הביקורת כלפי שיר הייתה, היא גם קיימת דרך בחורות הרזות, דרך אגב. זה לא קשור בכלל לשמנה או רזה. תזכרי שגם דיברנו על יובל כספית, כשאמרתי לך שהיא כאילו, ובדיום קטן, קטן, קטן, קטן. כפרה עלייך. את יכולה טיפה לחסות את עצמך גם אם את רזה? וגם אם את לא רזה, או גם אם את באמצע, לא כולם חייבים לראות לך את התחת. זה דבר אחד. כמה בר? בר... בר, בר...
2: שהייתה באח הגדול,
1: נו. בר שהייתה באח הגדול, והגיב עלה, אני חושבת בצורה סופר סופר סופר מכבדת. כמה שיר, אלתה היום סרטון ביחד עם אלעד או אתמול, והגיב עלה עם זלזול מי את שהיית באח הגדול, כפרה עלייך, מי את בכלל? עזבי מי את, כשאם את עכשיו רוצה לצחוק על מי את, מי את. גם את כלום, כפרה את, את משפיענית. ואני חושבת שהשימוש, בר אמרה את זה נכון, יש איזשהו קו אדום בלהשתמש, כמה את יכולה להשתמש בדימוי גוף, הסרטון של החיים
2: אבל מוכן. זה... במרכאות, כן, זה הכישרון שלה, את מבינה?
1: די!
2: יש אנשים שמתפרסמים בגלל שירה, יש אנשים שמתפרסמים בגלל ריקוד, יש אנשים שהם שחקנים כל כך מוצלחים. היא כאילו, הקהל שלה בטיק טוק וברשתות מתבסס על העניין הזה של הדימוי גוף.
1: אבל די!
2: אוקיי, אז אין מה לעשות שכשהיא מרגישה שהיא קצת פחות בכותרות, או שבפאוור קאפל היא לא יוצאת כל כך
1: טוב. היא לא יוצאת טוב, היא לא יוצאת טוב.
2: והיא צריכה קצת רגע לעורר אהדה וחיבה.
1: אבל זה כבר לא יוצא.
2: אז בתור שמנה, זה קל לבוא ולהשתמש בשומנים שלך כדי לקבל אמפתיה.
1: נופר, אין לי, תקשיבי, יש לי שאלה עליך, נופר, את לא מקל סנוקר, בסדר, גם אני לא מקל סנוקר, אבל את מרגישה שלמה עם הגוף שלך?
2: לא.
1: את שלמה?
2: יש, יש,
1: את חיים עצמך בשלום, בסדר?
2: יש ויש.
1: אוקיי, יש יום שאת חיים עצמך בשלום.
2: יש יום ש... אני כן יכולה להגיד לך
1: את הכי חצי ערומה בים?
2: לא, כי אני לא... אני לא ארגיש בנוח, קרין, אני לא מרגישה בנוח.
1: כל הצלמי סרטונים, אני שלמה, אני שמע, בן אדם ששלם, לא צריך לצעוק אני שלם. הוא שלם, הוא שלם, זה אחלה. עכשיו תקשיבי, את יכולה לחגוג את הגוף שלך בכל מידה שקיימת, אבל את גם יכולה לכבד את הגוף שלך. את יכולה, כשם שיובל כספית צריכה לכבד את הגוף שלה, גם שיר טרן צריכה לכבד את הגוף שלה.
2: אני חושבת שמי ששלם ממש עם הגוף שלו, לא עושה מזה עניין.
1: תודה רבה.
2: אוקיי?
1: וזה מה שבר ניסתה להגיד.
2: תראי, נניח אני לא שלמה ב-100% עם הגוף שלי, גם מסיבות בריאותיות אגב, ולא רק מבחינת מראה, ובגלל זה אני עושה שינוי בתזונה, ואני כבר 5 חודשים בתהליך של של אימוני כוח וחדר כושר, כדי לעשות את השינוי.
1: זה קשור לבריאות.
2: זה קשור לבריאות, נכון, זה קשור לבריאות.
1: ואני חושבת שיש הרבה ילדות קטנות שמאזינות עכשיו בדרך לקייטנה, שהן לא מקל, ולא זה. אני חושבת שהתגובות שהיא בחרה להציג בפרונט, זה מה שצורם וצובד. מה, זה מה שילדה צריכה לקרוא? זה מה שבר ניסתה להגיד. איפה? תראי את התגובות גם היפות שקיבלת. תראי גם אותם. אני אומרת לאותה ילדה, שהיא לא מקל סנוקר, שהיא, שצוחקים עליה, שהיא קצת שמנמונת, את עדיין יכולה לאהוב את עצמך ולהיות שלמה בכל מידה שקיימת. את לא צריכה ללכת חצי ערומה, ואני מניחה שאימא שלך גם תלמד את זה. את לא צריכה לצעוק, תראו אותי! אני גאה בגוף שלי כדי להיות גאה בגוף שלך. את יכולה להיות גאה בגוף שלך בכל מידה, גדולה, קטנה, בינונית, באמצע יש כל מיני סוגי נשים, גם מבלי ללכת חצי ערומה. כמו שאני אגיד לך עכשיו, אני רוצה לחגוג את החזה שלי, או לחגוג את התחת היפה שלי, אז אני אלך חצי ערומה, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. והשימוש הציני הזה במשקל שלה, זה מה שהביא לי עצבים.
2: את מבינה אבל שזה כאילו ה... הכישרון שלה. זאת אומרת, זה מה שהביא לה את ה... זה מה שהביא לה את הקהל, שימוש במשקל שלה.
1: זה לא כישרון. אני חושבת שהיא צריכה למצוא כישרון. אולי צריך לעזור למצוא כישרון. כאילו, יש כל כך הרבה דברים טובים בבני אדם. יכול להיות, תראי, אני לא סותר.
2: אבל זה הטייטל שלה, זה כמו המשפיענים של פודיז ואוכל וזה. היא מבחינתה, משקל.
1: זה צורם לי, אני מתנצלת.
2: זה הטייטל שלה.
1: להשתמש בזה כמו...
2: אני כן חושבת שבאיזשהו שלב זה ממיס.
1: זה ממיס את עצמו, זה מה שרציתי להגיד.
2: באיזשהו שלב זה ממיס את עצמו.
1: ועדיין, אני רוצה להגיד משהו, היא לא מרגיזה אותי כי היא גדולה או כי היא רזה.
2: לא, זה ממיס את עצמו, אני אגיד לך למה. זה ממיס את עצמו רק מסיבה אחת. שהיא מתחילה לנסות לייצר רק את השלילי.
1: בדיוק.
2: של העובדה של המשקל גוף כדי לקבל אמפתיה וחמלה.
1: אף אחד לא אמר לך להתחבא. אף אחד לא אמר לך להתחבב. אגב, גם בפאוור קאפל, כשבא אליה...
2: אורי.
1: ואמר, כל הכבוד? מה בא להגיד כל הכבוד? לא הבנתי. וואלה, כל הכבוד לך, כאילו שיש לך את הביטחון וזה, לשבת עכשיו עם בקיני. יש כאלה שאין להם, אני לא מצליחה להבין למה זה כאילו כזה פגע בה.
2: אז זה מה שאני אומרת לך, זה החלק שמפריע לי, שאת לא לוקחת את החיובי, את מחפשת את השלילי, כדי לקבל אמפתיה.
1: אני חושבת...
2: מנגד, יש גם הרבה תגובות שאומרות, כל הכבוד.
1: וואלה, כל הכבוד, נופי, יש לי שאלה, שאת יכולה להגיד לכל הכבוד?
2: וואלה, כן, איזה כיף שיש לך כזה ביטחון, להסתובב ככה, הלוואי ולי היה את הביטחון הזה.
1: תודה רבה, ואני לא מקל סנוקר, וגם את לא מקל סנוקר, ושתינו נשים, זה אפילו לא מסינת נשים, זה ממקום של כאילו, יש כל כך הרבה ילדות שעוקבות אחרייך, למה את בוחרת להנציח ולשים בכותרות את התגובות השליליות? תראי להם את הטוב, תראי להם לא את הווריאנה ואת בריוני המקלדת, שבאים גם על רזות.
2: מה זה יכול להיות? היא חושבת כנראה שהטוב לא מביא מספיק תפיות.
1: זה, הוא לא. עכשיו מה יצבן אותך? הטוב לא מביא מספיק.
2: אחר כך, נראה לי, תעשי משיר בהמשך.
1: אז מה נשים?
2: זה כבר היה ארוך מדי.
1: כן, חבל. טוב, תכף יהיה מה שיצבן את נופי.

שום מחשום פחד, איך נפלתי למים איתך. התבגרנו ביחד, לא הקשרנו לאחד, אני ידעתי רוצה רק אותך. על אספרסו וסודה, את גילית לי את סודה, מזלו, תאמנתי לך. פתאום האושר הגיע אל הלב הפגיע, איזה מזל, התאהבתי בך.

ריף הבת שלי כרגע בדרך לגן. אז ריף, בוקר טוב חיים שלי, מה, I love you, היא ביקשה את את כולם גנבים של אושר, אבל יש שיר אחר עכשיו, אז אז תכף, רגע, חכי שנייה ריף. אבל אני מדברת איתך דרך הרדיו וזה גם מגניב.

0: טוב, אנחנו הולכים להפתיע את אחד או אחת מכם עם שיחת טלפון של הצלצול של ביג צ'ק פוסט. כדאי לכם לענות לנו כמו שצריך, כי אם אתם באמת תעשו את זה, אתם תיקחו מאיתנו ארוחה זוגית, טעימה, טעימה, טעימה, סופר, סופר, סופר שווה. בואו נראה. כן, נראה לי שנכון, פשוט הדיבורית שלך ממש ממש מחורבנת. בוקר טוב למי?
1: בוקר טוב, למיתר.
0: מיתר? מאיפה את, בובה?
1: אני מקריית
0: אתא. מקריית אתא, הבית שלנו, אצלנו בקריה. תכף תגידי לי שאת שכנה שלי.
1: אני לא
0: הגבעות. את לא השכנה שלי. חבל אגב, הייתי שמחה לגור בגבעות. טוב, קודם כל, את זוכה בארוחה זוגית בבורגר סלון, בביג צ'ק פוסט. סניף חדש, כשר, טעים, סופר שווה עם אפשרות לאירועים פרטיים ועסקיים. זה בדרך אלייך. לאן את נוסעת עכשיו?
1: אני אחרי המסגרות בדרך לעבודה.
0: אז מה נאחל לך?
1: בריאות, עושר וכל השאר בבונוס.
0: אז יאללה, תודה רבה לך מיתר, ביי המקסימותק. טוב, זו הייתה מיתר. ביג צ'ק פוסט, באמת מקום שטוב ליהנות בו, לא רק בגלל האוכל המעולה, גם בילוי שיעשה לכם ולילדים את הקיץ. הכניסה חופשית, חינמית, חגיגת מים ענקית לכל המשפחה, עם מתנפחים ענקיים, מגלשות מים, תותח קצף ושכשוכית לקטנטנים. שני עד שלישי, זה אומר היום ומחר, מה-13 עד 14 ביולי, מהצהריים ועד הערב, אז לכו, תהנו, תתפנקו, גם בשעה הבאה אנחנו נהיים ביג צ'ק פוסט, תמשיכו לבצע פנו ל-0529-594-959, גם בשעה הבאה אנחנו נוכל, אנחנו נוכל לפנק אתכם, בעזרת השם גם עם האכבר שלנו יפעל, אז אולי אנחנו גם נוכל לעשות את זה. יאללה, קדימה.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026 רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
4: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה, מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
11: מתגנגרים מהאפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהאפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קרית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
14: כמו מה? תוצאות? משחקים?
13: כן.
14: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
13: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
15: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
16: ולאורך כל המונדיאל.
14: בחסות?
17: איזו עוצמה!
18: לקבוצה שלכם יש פורד?
19: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: זה חם, זה חם, זה חם, חם. 99.5.
4: בנית לך...

0: קצת ישן, אבל טוב. כן, ישן וטוב, אין ספק. טוב, נופר, עכשיו גריזת מה עצבן אותך ב-24 שעות האחרונות.
1: אני אעשה את זה קצר.
0: בבקשה.
1: ראיתי אתמול את הפרק של פאוור קאפל.
0: אוקיי.
1: והיה שם את, היה להם משחק כזה, כל זוג צריך לנסות לזהות את השם של תמונה ששמים לו על המסך.
0: אוקיי.
1: בין התמונות היה סיטואציה שבה עודיה פינטו ובעלה
0: אליאור
1: היו צריכים לזהות תמונה של יצחק רבין ולא הצליחו.
0: זכרונו לברכה.
1: עכשיו בסצנה הזאת הרגשתי אי נעימות ועצבים משתי סיבות, אוקיי?
0: אי נוחות.
1: הראשונה, בגלל שהיא לא ידעה לזהות את יצחק רבין, שבעיניי זה משהו שחייב להיות בחינוך אצלנו במדינה.
0: היא למדה בחינוך
1: בכל חרדי. מסגרת, נכון. Okay. ויש גם חרדים שיודעים, אוקיי? אני לא יודעת מה
0: תראי,
1: תוכנית הלימודים.
0: אין לימודי ליבה.
1: נכון, אין לימודי ליבה, ואני לא יודעת כמה באמת הם לומדים על המנהיגים.
0: אני באתי לילדות כשהתחקרה.
1: על מנהיגים, ראשי ממשלה, נשיאים ודברים כאלה, אבל מרגיש לי א', גם שזה כאילו די ידע כללי כזה מהבית לדעת,
0: נכון, כי זה,
1: בואי, זה לא איזה אירוע שהוא שגרתי, זה משהו מאוד מאוד חריג בהיסטוריה שלנו, ומאוד מאוד מאוד מאוד משמעותי. אם אהבו אותו או לא אהבו אותו, זה לא
0: השאלה בכלל. לא, זה לא קשור בכלל, זה לא אירוע פוליטי.
1: אני כן חושבת שצריך לדעת מי זה ראש הממשלה, מי זה היה יצחק רבין.
0: רגע, אני רוצה להגיד,
1: עכשיו שנייה.
0: נסייג את זה רגע ונגיד שעודיה למדה בחינוך חרדי, ועודיה כנראה הייתה ילדה מאוד מאוד קטנה שיצחק רבין נרצח.
1: נכון, גם אני, גם אני.
0: בנות 8, 9, 10, כמה?
1: אני יותר קטנה ממך, הייתי בת 4, אוקיי? אני יודעת מי זה יצחק רבין, אני יודעת לזהות ואני יודעת את הסיטואציה, ושמעתי ולמדתי ו עכשיו, זה לא רק, אז מצד אחד מפריע לי שהיא לא יודעה לזהות אותו, מצד שני מפריע לי מאוד העליהום שהיה עליה שם.
0: אז אני רוצה,
1: הרגיש
0: כן.
1: לי מאוד מאוד מתנשא,
0: מאוד
1: ולא
0: מתנשא.
1: במקום להקטין אותה ולהלבין אותה ככה בפני
0: נכון.
1: כולם.
0: היא באמת הולבנה.
1: אתם כביכול מנסים.
0: אגב, עודיה לא מנסה להתיימר להיות איזה בחורה מגאונה. היא
1: נכון, אין בעיה. אפשר היא היה להרים, היא סיר מאוד אפשר אמרית. היה להרים גבה, אוקיי? ופשוט להעביר את זה הלאה, ואולי לקחת אותה אחר כך הצידה, ולעשות משהו אפילו יותר יפה.
0: אבל הם היו כולם
1: להגיד לה,
0: אני מכירה את זה.
1: קודם כל, היא גם אמרה שהיא מכירה את הסיפור. היא מכירה את הסיפור, היא יודעת,
0: היא לא יודעת לזהות.
1: היא יודעת את, את, את, את מה שקרה, היא לא ידעה לזהות את התמונה. אז לא צריך לנסות, קודם כל ניסו להוציא אותה בורה לחלוטין.
0: אוקיי? היא לא בן אדם גאון.
1: עצם העובדה שהיא יודעת מה זה רצח רבין, סימן שדיברו על זה ולימדו את זה. לי הפריע שהיא לא ידעה לזהות את התמונה. אבל גם מאוד הפריע לי העליהום שנוצר שם סביבה,
0: וההתלחששויות
1: האלה, את מבינה, נניח לאורי בנאי היה את ה, אני לא אקרא לזה את האומץ, אבל לפחות הוא אמר את מה שהוא חושב, זאת אומרת, אמר לה בפרצוף שבעיניו זה לא בסדר, נכון שהיא ניסתה לייחס את זה לעובדה שהיא לא זיהתה את גברי, את אבא שלו, אבל אני לא חושבת באמת שזה קשור אחד לשני, וההשוואה אחר כך המגוחכת שלה לנסות להקליל את זה ולהגיד לו איך אתה לא מזהה את עדן דניאל גבאי, היא מביכה לחלוטין.
0: נופר, תקשיבי רגע, היא שמה אותה בסיטואציה, אני מאוד אוהבת את עודיה, אני חושבת שהיא מצחיקה, אני חושבת שהחוסר חוכמה שלה, זה לא טיפשות, הוא מאוד מאוד משעשע.
1: היא עממית.
0: היא מייצגת
1: את העממית, היא מייצגת
0: חלק מאוד מאוד גדול באוכלוסייה, חתך מאוד גדול באוכלוסייה.
1: לא סתם יש לה כזה קהל שאוהב אותה, היא מביאה את האותנטיות שלה ואת מה שהיא.
0: יש לה ג'ורה, אני שרופה לג'ורה.
1: מצד שני, את יכולה להיות עממית וקורח מצחוק ולפתוח ג'ורה ולהשתלח ולהיות מה שאת רוצה.
0: מה מצפים?
1: יש דברים קטנים של יד הכללי שכן הייתי מצפה לדעת.
0: לא תנסי להקליל כשמנסים, כשכולם יושבים ומנסים לפתוח עליך ולגרום לך להרגיש טיפשה וקטנה?
1: תלוי מה, אוקיי, תלוי מה להקליל.
0: לא משנה, זה הדרך שלה.
1: תלוי מה להקליל, אוקיי, לבוא ולהגיד לו איך אתה לא מזהה על עדן דניאל גבאי, בואי לא נשווה, אוקיי?
0: לא, אני חושבת
1: שההשוואה הזויה, ואני בטוחה שגם היא, כשהיא רואה את הפרק מהצד, היא אומרת, לא הייתי צריכה לעשות את זה.
0: נופר, אבל תקשיבי רגע, היא גדלה במקום אחר, היא גדלה בחינוך הרי, היא הגיעה כאילו, מבחינתה, אני רוצה להגיד לך משהו, החינוך החרדים, הם הובאו מהחלל, כאילו, לתוך הדבר הזה. יש הרבה דברים שזרים לה, שהיא למדה תוך כדי תנועה, היא לא נחשפה, זה, אני, החינוך החרדי, אני שנייה רגע מקצינה את זה, הוא כמו קאט. כאילו, אין להם, הטלפונים שלהם קשרים, הם הולכים אחרי הרב, לאורון אלך, כאילו, מה שאומרים, זה מה שהם עושים. גדלים בתוך בית קטן, בלי טלוויזיה, בלי רדיו, בלי, היא לא הייתה חשופה כמוני וכמוך, ולכן יכול מאוד להיות שהעולם שלה מתחלק לשניים, לפני ואחרי, יכול מאוד להיות שגם אני ואת היינו מגיבות ככה, אם היינו נמצאים בעליהו, כמו שאת יודעת, האליטה המתנסית התל אביב הגיבה ככה, ההשוואה היא לא השוואה טובה, גם לי זה צרם, גם לי זה צוות בבטן, כאילו איך את לא מכירה את יצחק רבין, כי אני ממש זוכרת שבבתי הספר שלנו היה שנים אחרי מלמדים, היה יום הזיכרון ליצחק רבין, ובבתי הספר יושבים, לדעתי עדיין עושים את זה,
1: בטח,
0: ומדברים על מה קרה ומה היה. ואגב, גם בארצות הברית, אם עכשיו את תיסעי לארצות הברית, כשאת הנחיתי ב-JFK, את יודעת מי היה JFK קנדי? את יודעת מי זה, הוא נרצח, הנשיא שנרצח. אז
1: אני אומרת, זה חלק מההיסטוריה, נכון. זה משהו שכולם יודעים. ציפיתי ממנה לדעת ולזהות, ואם את כבר לא מזהה, אז להצניע את זה, להצניע את זה. אבל כן, אני גם מאוד אוהבת אותה.
0: אני מאוד אוהבת.
1: והלאום שם לא היה במקום.
0: לא. וזה מה שהצבן את נופי, שני דברים, אגב, היו שלושה. אילה תעשה מזה מיקס, אבל היינו מאוד עדינות, אגב, אני רוצה להגיד. סוגרים את השעה הראשונה, אני כאן אחרי החדשות של 8, קרן קבס, הנופר גאון שלב, חדשות וחוזרים, אל תזוזו.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר. תחנת דלק פז מבוא עתלית.
4: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
13: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל.
14: צרפת.
13: איטליה.
14: הולנד.
13: יפון.
14: מקסיקו.
13: טורקיה. ב-109 שקלים. הטעמים חוץ לארץ. הלוקיישן נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין, כפוף לתקנון.
15: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירלית חיפה, נשר וקניון שער הצפון.

0: היום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלומה, והשעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נוסף באיראן במטרה להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לתקוף ימאים וספינות מסחר החוצות את מצר הורמוז. כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. בין היתר נמסר כי הותקפו מערכות הגנה אווירית, מערכות רדאר חופיות ואתרי טילים וכטב"מים. בתוך כך איראן תקפה הלילה ולאורך הבוקר ברחבי המפרץ ובירדן. צבא ירדן עדכן כי יירט ארבעה טילים איראנים שחדרו למרחב האווירי של המדינה. הזקות הופעלו הבוקר בבחריין. בדובאי נרשמו בנמל התעופה שיבושים קשים ונזק לטיסות בעקבות התקיפות האיראניות במפרץ. עד כה ישנם למעלה מ-250 עיכובי טיסות ו-20 ביטולים. הלחימה בפשיעה, המשטרה ביצעה פשיטת ענק על עשרות יעדי פשיעה במרכז הארץ. עשרות חשודים נעצרו על עבירות סחר באמל"ח בלתי חוקי וסחר בסמים מסוכנים. הפעולה יצאה לדרך בתום חקירה ממושכת וסמויה בהובלת להב 433. צעיר בן 23 נפצע לילה באורח קשה בעקבות פיצוץ רימון שהושלך ללא בבניין מגורים באור יהודה. הצעיר פונה למרכז הרפואי צפון פוריה. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום נאה, לאורך היום תחול הכבדה בעומסי החום.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: הבוקר עם הבסה וציוני.
1: יוצאים לדרך שעה שנייה, שלוש דקות בדיוק אחרי השעה שמונה, אתם על 99.5. אני קרין קבסה, נופר גאון שלב בהפקה, נחל לכם מאזנה מצוינת, גם שעה זאת, אנחנו עם ביג צ'ק פוסט, שתדעו, סבבה?

0: לא, מה קשורה בכלל? שש דקות בדיוק אחרי השעה 8. נופר, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שאלה שקשורה להיריון, סבבה? תהייתי. האם כשאת היית בהיריון עם ליב, וביקשו ממך לעלות על המשקל, הרי יש כל שבוע... כל שבוע את נשקלת משלב מסוים, האם פחדת לעלות על המשקל?
1: לא, כי הייתי, לא, היה לי סכרת הריון, הייתי במעקב יומיומי. הייתי צריכה כל יום לדקור את עצמי, לדעת להיות מאוד מוזנת בתזונה וכאלה, אז ידעתי, העליתי 7 קילו כל ההריון.
0: זה לא הרבה.
1: אני יודעת.
0: העליתי 14, מה זה יכול לי עם 7? גם אני רוצה.
1: תפריט מאוד מוקפד כפרה עלייך, אבל לא היה לי ברירה. תאמיני לי שאת ממש לא רוצה להידקר 6 פעמים ביום.
0: גם אצלי הוא מוקפד. אני מקפידה, אני מקפידה לאכול חרה. כמה זבל אני אוכלת. אני רוצה לספר לך מה אני עושה בשביל...
1: היה לי 3 חודשים ראשונים של השתלחות והנאה, ואז הייתה המסת סוכר, ואז הבנתי שאוקיי, דין דין דין,
0: אולי כדי שגם אני אעצור. אני יושבת בערב, רוצה לספר לך מה אני עושה. ארור יהיה, החברה הכחולה. בסדר? אנחנו לא נגיד את השם שלה. ארורה תהיה. אמור היום בו המציאו את וולט שהיא מגיעה לקריית אתא. אני יושבת באפליקציה בערב, אני מתחילה לחוש רעב, עכשיו את מכירה את זה שכל ההריוניות הזדהו עם מה שאני אומרת עכשיו, מכירה את זה שאת רעבה, אבל בו זמנית בא לך להקיא? תחושה ידועה בהיריון, את רעבה, אבל את לא מסוגלת לאכול.
1: לא היה לי הקאות.
0: לא, בא לך להקיא, זה לא מה שאת מכירה, פשוט בא לך להקיא, אבל את רעבה בו זמנית. עכשיו, אני יושבת באפליקציה, ואני גוללת במסעדות לראות מה בא לי לאכול שאולי יש לי בבית, ואם אין לי בבית, אז אני אזמין. עכשיו, התוצאה הסופית היא, אני מזמינה, תמיד. כי אני לא אכין. לא, אני הרי לא כולה אכין.
1: כי זה לא שיש לך בנות שף בבית.
0: יש לי דודו! דודו שף! אז אתמול ישבתי וגללתי עכשיו, הייתי רעבה ממש, דודו כמה דקות לפני זה הכין שקשוקה, עכשיו הריח טוב בבית, ולא רציתי שקשוקה עם הרגז, אז גללתי, גללתי, גללתי, גללתי, גללתי, הגעתי לבורקס.
1: אחלה גלילה.
0: הגעתי לבורקס, אני יושבת, אני מסתכלת על הבורקס, הוא מסתכל עליי, אני מסתכלת על המקפיא, כי במקפיא יש לי בורקסים. אני מסתכלת חזר על הבורקס בתור...
1: בתמונה הוא נראה הרבה יותר טוב, בטח.
0: הוא היה נראה מה זה טוב, זה היה חתוך עם מלפפונים חמוצים, רסק עגבניות, ביצה קשה, אמרתי לעצמי.
1: משווק יפה.
0: כן, אני אקנה את הבורקס, אקנה את הבורקס, קניתי את הבורקס, קמתי יום בבוקר, אמרתי, אני אשקל? אני לא אשקל.
1: את לא תעלי מבורקס אחד.
0: אני לא
1: סתם לידע כללי קרים.
0: ברור שלא, אבל את יודעת, הבורקס מצטרף לפסטה וללחמים לפני יומיים.
1: הכל תלוי כמה אחת במהלך השבוע.
0: תמול שקלו אותי, עליתי קילו, עד כה. אני לא יודעת, זה המשקל של זה, אבל... בקיצור, נשים בהיריון ממש ממש פחדות להישקל, וכשדיברתי על זה בסטורי, אז מלא הגיבו לי, וואי, את ממש ממש צודקת. ואז אני עכשיו פה נשאלת השאלה, האם בהיריון זה תקף להגיד, אני אוכלת בשביל שניים? לא. לא. לא אוכל להגיד את זה. את לא יכולה להגיד את זה, כי אם את אוכלת בשביל שניים, את כאילו אוכלת בשביל שניים, אבל את אוכלת בשביל עצמך, בואי. את הרי לא שואלת את התינוק, את אומרת לו, מה אתה רוצה לאכול היום חמוד? לא, תרבה, תאכלת.
1: תעשי מה שטוב לך. כל עוד התוצאות והכל תקין.
0: מה שטוב לך זה 30 קילו בסוף ההיריון, את יודעת מה שאת מעלה בהיריון, את צריכה להוריד אחר כך, אני רק מציינת עובדה. בסדר, אפשר להוריד.
1: הכל אפשר להוריד. כל עוד ההיריון תפו תפו תפו חמסה מיין הרע תקין, והכל בסדר, אז מה זה משנה, תאכלי תהני תחגגי.
0: כן? אז אני חושבת שצריך ונפתח את האפליקציה ונראה מה אנחנו אוכלות. עכשיו בא לי כסנדוויץ' חביתה, רוצה?
1: לא, ממי, אני בתפריט.
0: גם אני. מוקפד מאוד.
1: את בתפריט של... את בתפריט, את בכל... את לא בתפריט אחד, זה הבעיה.
0: אני בכמה תפריטים.
1: את באיזה 10 תפריטים של מגוון מסעדות ברחבי הארץ.
0: זה לא יפה, אני אוכלת בשביל שניים נופה.
2: רבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום, בואו נעשה פה שכונה!

טוב, דיברנו על אוכל, והתזונאי שלי ילד שלח לי הודעה, אני מפחד לפתוח אותה, אבל אני רוצה להגיד לכם שאנחנו גם עם ביג צ'ק פוסט אגב אוכל, ואוכל טעים וימי ימי ימי. הנה, ילד שלח לי מה זה בורקס. בורקס מדפי אורז, אכלתי בורקס מדפי אורז.

לכם לזכות בארוחה זוגית טעימה במיוחד, סיבה מצוינת להמשיך להזין לנו כל הפרטים בהמשך, בינתיים תמשיכו לוואטסאפ לנו, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט ל-052-959-4959, קופידון? קופידון?

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה.

0: מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
1: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרד צמוד לקאזה.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
6: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.

25 דקות בדיוק אחרי השעה 8, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר, וזה הזמן לספר לכם לא, על הצלצול של ביג צ'ק פוסט, מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות בארוחה זוגית, זה לשלוח לנו עכשיו בוואטסאפ את המשפט יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט ל-052-959-4959, לחכות לשיחת טלפון המפתיעה שלנו, כשהיא תגיע במהלך השעה, הטלפון יצלצל, תענו לנו, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, בלי אלו, בלי שלום, בלי מה קורה, שעה קודמת מיתר ענתה לנו נכון, ולקחה מאיתנו ארוחה זוגית טעימה במיוחד, אם תעשו את זה, תהיה לכם ארוחה זוגית, ואם לא, היא תעבור למחר, באחד מבתי העסק הטעימים שיש לביג צ'ק פוסט להציע, אז 052-959-4959, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, ותחכו לשיחת טלפון שתגיע מאיתנו, זה משהו שכולנו מסכימים עליו, שיש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, מוזמנים ליהנות במקום שיש בו הכל, מהכל, ביג צ'ק פוסט. אז בר יהודה, בר יהודה 11 חיפה, 052-959-4959, וואטסאפים שלכם, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, הנה הוואטסאפ שלנו מתחיל לקרוס, עוד מעט אנחנו ככה נדוג את אחד או אחת מכם, ונחייג בהפתעה.

0: ועכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר.
2: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. 100 משחקים עברו מהמונדיאל הנוכחי, ונותרו רק 4 האחרונים, בטרם נאלץ להיפרד שוב מטורניר הגביע העולמי, ונעביר את 4 השנים הקרובות בזיכרונות. היום יתקיים יום הפוגה נוסף, כשמחר יצא לדרך שלב חצי הגמר, וזה זמן מצוין לעשות סיכום קצר לטורניר. במונדיאל הנוכחי נכבשו עד כה מספר C של 292 שערים, ממוצע של כמעט 3 שערים למשחק. הקבוצה ששחקניה הם הבולטים ביותר במונדיאל הזה היא ריאל מדריד. שחקני הסגל שלה שלוקחים חלק במשחקים שברו C, כשכבשו עד כה 19 שערים, הכי הרבה לנציגי קבוצה אחת מאז ומעולם. בין המצטיינים אפשר למצוא כמובן את קיליאן אמבפה, ג'וד בלינגהאם וויניסיוס. במונדיאל הנוכחי נשבר C השערים העצמיים עם 13 כאלה. מוחמד הני המצרי הפך לראשון שכובש פעמיים באותו הטורניר לשער הלא נכון. נבחרת ההתקפה הטובה ביותר עד כה היא צרפת, שכבשה 19 שערי זכות. ההגנה הטובה ביותר שייכת לספרד, שספגה עד כה שער אחד בלבד. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: מושי קאפיה עם פאם פאם פאם. 36 דקות אחרי השעה 8, אתם על 99.55. אנחנו הולכים ממש בעוד דקות אחדות, בודדות, קטנטנות, להפתיע את אחד או את אחת מכם בשיחת טלפון של ביג צ'ק פוסט. אתם צריכים לענות לנו, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בלי אלו, בלי שלום, בלי מה קורה. אם אכן תעשו את זה, אז אתם תוכלו לקחת מאיתנו רוח הזוגית. טעימה, מתנה, כיפית, מלבלבת. בוא נראה. בוקר טוב!
1: בוקר טוב! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט!
0: טוב שלא חיכית, ענית לי באלו! חיכית שלראות אם חמותך מתקשרת להזמין אותך לארוחת שישי ביום חמישי!
1: קודם תהיה בעל ואז תהיה חמות!
0: אני בוכה רק שתדעי לך, תקשיבי רגע, קודם כל צריכה למצוא חמות ואז למצוא את הבעל, החמות זה מפתח לבעל!
1: האמת הצודקת!
0: רגע, עם מי אני?
1: עם נועה!
0: נועה מאיפה?
1: מיוקנעם.
0: נו, מיוקנעם. רגע, בת כמה את?
1: אני בת 26.
0: איזה בסרט, חכי חכי, דברי איתי בגיל 30, לא להמציא המצאות, אלא כי אני מחפשת בעל.
1: לא, למה?
0: לא להמציא, לא להמציא, השוק פרוץ, סבלנות, כל אחת תגיע זמנה. נו, מה את עושה בחיים?
1: היא עובדת בבנק הפועלים.
0: בנק הפועלים. אז קודם כל תקשיבי, את לא לוקחת את הארוחה הזוגית, את הפכת את זה לארוחה כפולה מחר, אבל את כן יכולה לנסות מחר, ואת גם יכולה להקדיש שיר למי שאת רוצה. מה בא לך?
1: אני רוצה את השיר החדש של עדן חסון ואגם בורבודי מאופק
0: הדנק. עדן חסון, עדן חסון. בוא נראה מה יש לנו בזה. תראי, אנחנו קודם כל נגיד לך בשלב הזה תודה, אני אחפש לך אותו ואנחנו נשים אותו אחרי הפסקה קצרצרה, ונקדיש לך אותו ולכל הצוות בבנק הפועלים. תודה, יא קסם. ביי, אהובה. רגע, מה הלחץ? עכשיו ב-99.5 סבלנות. טוב, נזכיר לכם שבביג צ'ק פוסט באמת יש מקום טוב ליהנות בו, לא רק בגלל האוכל המעולה, גם בילוי שיעשה לכם ולילדים את הקיץ. הכניסה חופשית, חינם, התחגיגת מים ענקית לכל המשפחה, עם מתנפחים ענקיים, מגלשות מים, תותח קצף ושכשוכית לקטנטנים. זה קורה היום ומחר, 13-14 ביולי, מהצהריים ועד הערב. אתם תיקחו את הילדים שלכם, אני בטוחה שאתם מחפשים מקומות ככה להתג'דג'ע בהם בחום הזה, כדי שהילדים יוכלו לשרוף זמן ואתם לא תצטרכו לרוץ ממקום למקום. גם מחר אנחנו נהיה עם ביג צ'ק פוסט, מחר יש לנו שתי ארוחות, זאת אומרת גם שובר מתנה וגם ארוחה זוגית. מחר תגלו גם בדיוק לאן. הפסקה וחוזרים
2: עכשיו ב-99.5
3: חמש חמש
2: תוכנית הבוקר עם

0: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה קירת התת אל חנה וחלוצי התעשייה.
1: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
6: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
7: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית,
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
11: רק רב בריח.
12: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.

כזה. טוב, אנחנו, וואו, יש לי נשומת נורא באוזניות שתדעו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, אנחנו סוגרים את השעה השנייה, אני אכן אחרי החדשות של השעה 9 מישראל היום. אני קרין קבסה, נופר גאון שלב הייתה כאן בהפקה. תישארו בדיוק איך שאתם, כי בשעה הבאה יש לנו עוד שעה מצוינת. סוגרים אותה עם הגרסה המאוד מאוד יפה הזאת של בשביל האושר. חדשות וחוזרים, אל תזוזו. תזוזו.

0: Zé Fé Gil.
1: תראה כמה אוהבים אותך, אח שלי יקר.
0: עשו כפיים למשה גפני, כפיים, כפיים, כפיים, כפיים.
2: עולה. אני איתך רק דבר אחד, בנוכחות כל הקהל הזה היקר, שאני באמת אוהב אותך, ואני באמת אוהב אותך, אהבה נטו. ו...
1: איזה קונצרט.
2: אתה אחד מהזמרים.
1: תרימו

0: 2.
1: חמש. 99.5.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
3: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: נוניז, קפה מסעדה.
13: נו?
12: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
14: נוניז זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
12: נהדר.
14: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.

0: היום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע חילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן, הזקות הופעלו בבחריין בשעה האחרונה, פעם שלישית מאז הלילה. כך מסר משרד הפנים של בחריין, משמרות המהפכה של איראן טוענים כי תקפו מתקנים צבאיים של ארצות הברית באזור והשמידו מערכות מקם באומן. הלחימה בפשיעה, מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר על עשרות יעדים במרכז ובדרום הארץ ועצרו 34 בני אדם, חלקם עם עבר ביטחוני. הם נעצרו בחשד לעבירות סחר בנשק ובסמים. אחד מהעצורים, ראש ארגון פשיעה מערד. פשיטת הענק מגיעה בתום חקירה סמויה, בעל הראשונה בלאב 433, הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית, המכונה הנווד, שיפליל את עשרות החשודים. כלכלה עכשיו, ההתחממות במפרץ הפרסי מושכת את מחירי הנפט לעלייה משמעותית של 5%. עם הדיווח, כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
3: הדולר מתחזק הבוקר בכמעט אחוז והוא נסחר ברמה של 3.03 שקלים. ההסלמה הביטחונית וחילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן סביב מצרי רומוז מביאות את מחירי הנפט להתחזק הבוקר בכמעט 5% לרמה של 75 דולרים לחבית. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים כעת בעד אחוז, ואילו בבורסות אסיה נרשמות ירידות שערים מתונות יחסית. המסחר בבורסה בתל אביב ייפתח הבוקר כשפערי ארביטראז' שליליים בשיעור של 0.2%, מה שיקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר.
2: פרידה משני כוכבי מסך בהוליווד. הלך לעולמו בגיל 78 השחקן סם ניל, ששיחק במספר סרטים מוכרים, בהם פארק היורה, ספר הג'ונגל, איש המתיים, פיטר רביט, לא תשכח, ועוד. בנוסף, השחקן האמריקני סקוט ברייס הלך לעולמו בגיל 68, לאחר מאבק במחלת הסרטן. ברייס שיחק במגוון סדרות כמו מרפי בראון, הומלנד, חוק וסדר, סקס והעיר הגדולה, בנות הזהב, קרייג מונטגומרי ועוד, והיה מועמד פעמיים לפרס האמי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, לאורך היום תחול הכבדה בעומסי החום.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בוקר עם קפסה וציוני. 4 דקות בדיוק אחרי השעה 8, אתם על 9, אחרי השעה 9, אתם על 9955, יום שני בשבוע, קרן קבס, הנופר גאון שלב בהפקה. אנחנו יוצאים לדרך, הבטחתי לנועה מבנק הפועלים שאני אשים לה את השיר הזה, ולא הספקתי בשעה הקודמת.
1: טכנאים בגלי ישראל, משה רחם, כינור,
0: אז הנה, בבקשה יפה שלי, קחי.

רוקד, עדן חסון, אופק הדנק, מארחים את אגם בוחבוט. זו הייתה הבקשה של החמודה שלנו מהשעה הקודמת. 9:07, 7 דקות אחרי השעה 9, תקראו לזה איך שאתם רוצים. יש לנו לפנק אתכם בשובר הסך 100 שקלים למימוש בנוניז, קפה מסעדה. זה יקרה בהמשך. והרבה הרבה מוזיקה טובה. תכף אנחנו גם נמצא על מי אנחנו רוצים ליפול היום, אני ונופי. אבל בינתיים... ישן וטוב, דור דניאל.

petit matin. Oh, אנחנו במוד נוסטלגי מהרגע של דור.

מצוין אגב, תכף יש עוד איזה כמה, יש סריה של מצוינים. השיר הבא הוא בכלל יציאת המאה בעיניי.

0: בנימה. הרמיקס המצוין של רותם כהן מתחיל החום. 18 דקות בדיוק אחרי השעה 9. אנחנו רוצים לפנק אתכם בשובר לסך 100 שקלים למימוש בנוניז קפה מסעדה. יש לכם שם תפריט איטלקי ישראלי עם פסטות עבודת יד, מנות ראשונות מיוחדות, דגים מעולים, ארוחות ברנץ' מכל העולמות. יש לכם הפי אואר בין 5 ל-6 בערב עם 15% הנחה על כל התפריט. איך אתם זוכים? תראו, בגדול אני הוסכת לעשות חידה מוזיקלית, ואז אנחנו נצא להפסקה, וכשנחזור, נחזור עם זוכה. אז אם אתם מצליחים לזהות את השיר שאני שמה לכם עכשיו, תשובות ל-0529-59-4959. אתם מוכנים? כן, ייי! לא, לא, לא זה, זה בלעדיך של נועה. אתם לא יכולים לשמוע את זה. זה. כבר שאין לו התחלה. זה שייך במקור למישהי אחרת? זאת היא עושה לו חידוש. זאת בחורה. 052-959-4959. אם אתם מצליחים לזהות, ארוחה שובר על סך 100 שקלים למימוש בנוניז, קפה, מסעדה, אני אשים לכם את זה רגע עוד פעם, למרות שיש מישהי אחד שכבר, מישהו אחד שכבר צדק. בוא נראה. זהו. 052-959-4959. צדקתם, קחו מאיתנו מתנה.
1: עכשיו, ב-99.5.

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב-6 שקלים ו-90 בלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
3: רק רפריח.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
2: מסגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים, מסגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: תרומה לכלל פעילות העמותה.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים, עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

9:25 או 25 דקות אחרי השעה 9, אתם על 99.5 חם אש, ויש לנו שובר על סך 100 שקלים למימוש בנוניז, קפה מסעדה שמחכה לכם שם, תפריט איטלקי ישראלי עם פסטות, עבודת יד, מנות ראשונות מיוחדות, דגים מעולים, ארוחת ברנץ' מכל העולמות. ידין בן אבו, מזל טוב, אתה היית הראשון, הוא באמת היה הראשון, ששלח לנו הודעה שמדובר בשיר הפרחה, שבמקור שרה אותו שרית חדד, ועכשיו עשתה לו קאבר, שיר זו הארץ, וזה היה ניחוש מלא, ולכן אתה מקבל 100 שקלים למימוש בנוניז קפה, אפי אוור בין 5-6, 15% הנחה על כל התפריט לחור, תגידו שאנחנו שלחנו אתכם ותתפנקו, הם נמצאים במרכז קריית אתא בעצמאות. תצעקו שאתם פרחות גם בין היתר, כי להיות פרחה זה לא בושה.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: מתגנגרים מהאפולה. כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל. עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהאפולה. מוכנים לשריקת הפתיחה. בנהריה קרית התת אל חנן וחלוצי התעשייה.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים. רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. השלג 3, צ'ק פוסט, כוכבית 50-30.
10: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
11: צרפת,
10: איטליה,
11: הולנד,
10: יפון,
11: מקסיקו,
10: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.

נכון, דניאל, הזכירי שממש בעוד חודש, פחות יום יש לי יום הולדת. אז אמרתי לו שבשלב הזה, כאילו כשאני דקה מ-40, זה כבר לא כל כך כאילו מתלהבים מיום הולדת, אני יותר מתלהבת מיום הולדת של ריף. ואני רוצה להציר כאן כפל עם, שאם מישהו שואל מה אני רוצה מתנה כאילו ליום הולדת שלי, אז אני רוצה כרטיס טיסה לניו יורק. זה מה שאני רוצה. איזה חוצפה. הייתי רק לפני, הייתי מה? לפני איזה 7 חודשים. עברו 7 חודשים מאז שהייתי, ואני מרגישה שהרבי קורא לי, בלי צחוק. ואני מרגישה שאני צריכה לנסוע בעזרת השם לפני הלידה, ועכשיו כבר עברתי את השליש הראשון, אז אני ממש יכולה לנסוע לארצות הברית, אז אני רוצה שהאחים שלי ידעו, שרון, שחר ואופיר, אני רוצה שתדעו שאם אתם רוצים לדעת מה אתם רוצים, צריכים לקנות לי ליום ההולדת, שכל אחד ישים איקס כסף, אם אמא שלי תשלים את השאר, ואני אוכל טוס לארצות הברית, לא חזור שבוע, בקטנה, כאילו, חיבוק לטיים סקוויר ולחזור, כדי שאני אוכל לנשום, ללכת להתפלל אצל הרבי, ללידה קלה ולכל מי שרוצה פרי בטן וזיווג הגון. אגב, בזמנו גם לקחתי את הפתקים שלכם, וממש עמדתי אחד-אחד וקראתי את הפתקים בבריכת הפתקים של הרבי, בשעה 6:30 בבוקר, בעלות השחר, אצל הרבי מלובביץ'. אז אני נורא רוצה לנסוע, אני רוצה שתדעו, יש לכם כאילו חודש פחות יום כזה, אתם יודעים, קחו את הזמן, כאילו לא חייב שזה יהיה בדיוק ב-12 באוגוסט, זה יכול להיות גם בחגים, זה רק שתדעו, כאילו אני רוצה כרטיס טיסה, שתדעו. כן. בינתיים, הנה משהו שממש ישמח אתכם. השיר הזה זה שיר מסיבות הסיום של כל בתי הספר, של כל הגנים. הבת שלי שרופה על השיר הזה בקטע קיצוני. זה. האמת שגם אני מאוד אוהבת את השיר. חנן בן ארי ופאר תעשי.

מה רציתי להגיד? אנחנו חותמים, סוגרים ונועלים. איזה יום היום? יום שני, וואי, זה נהיה לי קצרים במוח. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם בהרכב מלא. אני קרין קבס, הנופר גאון שלו הייתה כאן בהפקה. דניאל יחזור אלינו מחר בכוחות מחודשים. נאחל לאנשים להתעסק במה שהוא עניינם. זה מה שאני מאחלת לאנשים. שכל אחד יתעסק בצלחת שלו, תפסיקו להיות נודניקים וטרחנים. תודה רבה לכם. בוא, אני טיפי. ביי.

0: הבוקר בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 95.5
2: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.

0: אמרתי זמן של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בפשיעה, מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר לעשרות יעדים במרכז ובדרום הארץ ועצרו כ-30 בני אדם בחשד לעבירות סחר בנשק וסמים. אחד העצורים, ראש ארגון פשיעה מערד, פשיטת הענק מגיעה בתום חקירה סמויה. בעל הראשונה בלהב 433 הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית, המכונה הנבד. על רקע חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, אזעקות הופעלו הבוקר בבחריין, פעם שלישית מאז הלילה. כך מסר משרד הפנים של בחריין, במשמרות המהפכה של איראן טוענים, כי תקפו מתקנים צבאיים של ארצות הברית באזור, והשמידו מערכות מקם באומן. חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר בעזרה במסגרת חקירה הנוגעת לחשדות לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. החקירה נמצאת בעיצומה, ובשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. בעקבות חריגות באיכות המים, חופי רחצה בחיפה נסגרו. במהלך היום תבוצע בדיקת דיגום נוספת, ובהתאם לתוצאות יוחלט על המשך הטיפול. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
11: חכם.

0: ועכשיו,
1: דודו אזולאי.
0: שלום לכם, יום שני בשבוע, חברים וחברות. יוצאים בדרך לשעתיים ביחד, עד 12, דודו אזולאי באולפן, עם המון מוזיקה טובה, עם עדן בן זקן ועומר עטה ומשה פרס ופאר טסי ובועז שרבי.
1: 7, 9, 5, 5.
0: בואו נצא הדרך יחד עם אלקנה מרציאנו ויום חדש.

אדם איזה כן, שיקורה מאהבה, גם אנחנו שיקורים מאהבה אלייך, כפרה עלייך, איזה שמח וכיף את רוצה לכולם בלב כל פעם מחדש. הנה עכשיו עומר אדם, כאן ב-99.5, יחד עם מיליון שיקורות.

0: Sirengårdsdagen.
1: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: ההסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
2: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ בחמישה שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה בחמישה שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
3: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
5: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
6: גרי קניון אטליט בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב-19 שקלים ו-90 עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ-7 בבוקר ועד 10:30 בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרי קניון אטליט, מחכים לכם.
7: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
12: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
10: בחסות

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש.
0: דודו אזולאי.
2: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: דלתות פנים? קלפריה. דלתות פנים איכותיות? קלפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
3: בריח. האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
2: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: קריאתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
13: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים, 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
14: 99.5
15: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
16: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
17: באתר ובאפליקציה.

ליאור קיס עושה קאבר ללי קפקה לחלומות, לדבר היפהפה הזה. מודה, אין על המקור, אבל מה לעשות. הנה עכשיו עודיה ואושר כהן בתוך ההופעה.

0: 我这样
1: סוגרים שעה ראשונה, מיד אחרי החדשות נהיה כאן לעוד שעה ועוד מוזיקה טובה. שערו בדיוק איך שאתם, אל תלכו לשום מקום. בוא נסגור שעה עם הדבר היפהפה הזה.

0: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה, מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
13: 99-5-5.
14: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
15: כמו מה? תוצאות? משחקים?
14: כן.
15: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
14: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
16: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
17: ולאורך כל המונדיאל.
18: בחסות?

0: עברתי זמן של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מתאם פעולות הממשלה בשטחים אומר כי חמאס השתלט בכוח על מתחם חלוקת מזון של האום באזור ג'באליה בצפון רצועת עזה, ותקף באלימות שני נהגי מסעיות שהובילו אספקה הומניטרית. לדברי המתאם, בעקבות האירוע הופסקה פעילות המתחם שסיפק מזון לאלפי משפחות. הוא פנה לתושבי עזה ואמר, מחבלי חמאס עסוקים רק בשימור כוחם, בהטלת אימה ובגזילת הסיוע הומניטרי שמיועד עבורכם. חילופי המעלומות בין ארצות הברית ואיראן. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי טהרן לא תבצע את התחייבויותיה במסגרת מזכר ההבנות עם ארצות הברית, כל עוד, לדבריו, הצד השני אינו מקיים את התחייבויותיו. הוא טען כי איראן מנסה להגיע למנגנון משותף עם אומן בנוגע למצר הורמוז, אך טען כי הלחץ האמריקני על אומן הקשה למאמצים. בינתיים, משמרות המהפכה פרסמו תמונות לוויין שלטענתם מציגות נזק שנגרם בעקבות מתקפת הטילים על בסיס חיל האוויר האמריקני בקטר. לחץ סיבה, הליכוד, ישיבת ועדת החוקה של הסיעה תתכנס הצהריים בשעה 2. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי מסתמן שראש הממשלה בנימין נתניהו יקבל בין 6-8 שריונים במקומות ריאליים ברשימה. בשאר המקומות יתקיים פריימריז רגיל, תוך כדי צמצום מספר המחוזות. תושב חאן יונס אותר עם 5 שבחים נוספים בחברון, ג'נין וקלקיליה בעיר ערבה שבגליל. במשטרה מסרו כי החשודים ניסו להימלט מהמקום אך נעצרו לחקירה. בעל הדירה בשהו השבחים, תושב הצפון בן 48, נעצר גם הוא. נגדו ונגד 6 השבחים הוגשו כתבי אישום לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים. עוד בחדשות, צרפת תזמן בימים הקרובים את שגריר רוסיה בפריז בעקבות קמפיין סייבר שלטענת פריז בוצע על ידי המודיעין הרוסי נגד מדינות אירופה בהן צרפת. כך הודיע שר החוץ הצרפתי שהבהיר כי צרפת תגנה באופן פומבי קמפיין סייבר נרחב של רוסיה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום נאה, חלה הכבדה בעומסי החום, הטמפרטורות רגילות לעונה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: מה נשמע? שעה שנייה, יוצאת את דרך חברים וחברות. ה-12, כאן באולפן דודו אזולאי, יהיו כאן בן צור וקובי פרץ ורגבות וזוהר גו וגליקריה ושלומי שבת ותמיר גל ו...
1: 7, 9, 5, 5.
0: אוי, מעניין, בוא נפתח עם בן צור. רוץ ילדה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי,
1: דודו אזולאי. וב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש 99.5 חמש, חמש.
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה.

0: לכל קנייה, לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 99.5
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: בום! מחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: מסך סמארט קיו-לד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
13: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: 99.5
16: כל מה שחם,
17: כל מה שחם אש.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר, פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. המשתתפות במשחק הגמר של המונדיאל, זה שיתקיים ביום ראשון הקרוב, עדיין לא נקבעו, אך כבר עכשיו פיפה יצאה בהכרזה ייחודית לקראת המשחק הזה. בפיפה יציעו למחירה חתיכות דשא במשחק הגמר שיתקיים באצטדיון המטלייף בניו ג'רסי. חתיכות הדשא ימכרו דרך החנות המקוונת של פיפה במחיר התחלתי של $450 לפיסת דשא. אם במקרה אתם מעוניינים, אז פיסות הדשא ישלחו אליכם בתוך קופסת קרטון ממותגת, בנוסף תקבלו קונן USB ובתוכו הוכחת אותנטיות לכך שפיסת הדשא שקיבלתם היא אכן מהגמר של הגביע העולמי. אז הדשא של השכן אולי ירוק יותר עכשיו, אבל מה יקרה כשלכם יהיה את הדשא מגמר המונדיאל? כי מסתבר שהיום אין סוף לדרכים בהם ניתן להרוויח מחגיגת המונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות

יש איזה שלב כזה של נוסטלגיה שאני מת עליו. זוהר ארגוב כבר עבור השנים, ועכשיו הנה צלץ תמר, לאור ירח, גליקריה, שלום משבת.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5. חמש.
3: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3 קריית ים מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
8: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
8: תרומה לכלל פעילות העמותה.
10: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
11: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצת העשייה.
12: עושים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.

0: וזהו חברים, עם זה אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו. תודה רבה לכם שבחרתם בנו גם היום. מיד אחרי כאן שיר ציטוטות לקובי פר ונופר גראונד שלו. אני דודו אזולאי, בשורות טובות עד מחר ב-10, אמן אמן אמן, יאללה ביי.
1: את הזמן החולף אי אפשר לעצור, לא פחדנו מכלום, ספנו הכל, מדורות על החול, נשיקות ראשונות, אבודים בשדות, בלי ששמתי לב, נכנסתם ללב כמו איזה צרור יריות.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין
2: חמש, חמש 99.5 חמש, חמש
3: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
9: גרג קניון אטליט בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב-19 שקלים ו-90 עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ-7 בבוקר ועד 10 וחצי בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרג קניון אטליט. מחכים לכם.
10: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסבנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
11: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית שעה 1-7-1.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
15: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
16: 99.5
17: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום,
18: באתר ובאפליקציה.
19: מיד אחרי החדשות
20: זה חם, זה חם,
21: שירן גולדשטיין
22: 99.5
23: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
24: בנק הפועלים.
25: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
26: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לחץ סי בליכוד, ישיבת ועדת החוקה של הסיעה תתכנס הצהריים בשעה 2. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי מסתמן שראש הממשלה בנימין נתניהו יקבל בין 6-8 שריונים במקומות ריאליים ברשימה. בשאר המקומות יתקיים פריימריז רגיל, תוך כדי צמצום מספר המחוזות. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר בפתח ישיבת הסיעה האחרונה בכנסת 25, מה שאנחנו רואים בכנסת ושנראה לאורך כל השבוע, זו מכירת חיסול של מדינת ישראל ושל כל הערכים הבסיסיים שלנו.
27: זה פשוט לא ייתכן שבאותו שבוע מסדירים השתמטות המונית לסקטור מסוים, לא לכולם, רק לחרדים. לא יכול להיות שאותו צעיר, עריק, חילוני או מציונות הדתית, יתפסו ויחדו. הכניסו אותו לקלבוש, וכל הצעירים החרדיים יהיו פטורים מגיוס וממעצרים. ומצד שני, מעריכים את השירות הסדיר לכל חיילי צה"ל בחודשיים. זאת פגיעה קשה בביטחונה של מדינת ישראל.
26: בנוסף, לקראת הבחירות, ליברמן הבהיר למפלגות הנוספות באופוזיציה, מי שבונה על קואליציה עם ש"ס, שלא יבנה על קואליציה עם ישראל ביתנו. גם יושב ראש האופוזיציה הנוכחי יאיר לפיד נשא דברים בישיבת סיעתו. הוא פנה לחברי יש עתיד ואמר, עוד ילמדו עליכם בשיעורי אזרחות, אתם תהיו המודל איך מיעוט נחוש יכול לעצור רוב דורסני, כך לפיד. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות האיראנית איסנה מדווחת על הרוג ושבעה פצועים בתקיפה אמריקנית סמוך למחוז איספהאן שבאיראן. לפי הדיווח, האירוע התרחש באזור המרכזי של המדינה, לא נמסרו פרטים נוספים על היעד שהותקף או על זהות הנפגעים. עוד בחדשות, המשטרה הודיעה לבית משפט השלום בקריית גת כי היא חוזרת בה מכתב האישום שהגישה נגד יושבת ראש תנועת צו 9 רעות בן חיים בגין חסימת מסעיות הסיוע לרצועת עזה. בעקבות ההודעה הורתה השופטת נוגה שמואלי מאייר על ביטול כתב האישום. בן חיים מסרה, המאבק נמשך, הלחץ הציבורי, הרוח, העוז והגבורה ניצחו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס חלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: היום נאך על ההכבדה בעומסי החום. הטמפרטורות רגילות לעונה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
26: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
21: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: הנה שלום לכם, הראשון או הראשונה שיזהה את השיר הבא, אני נותן לכם בדיוק ארבע שניות, ארבע שניות בלבד, ייקח כאן את הפרס הגדול. ארבע שניות שלכם תמו, ברוכים הבאים. רדיו חמש, קדימה, לנסות ולשלוח, וואטסאפ פתוח, וולקאם, וולקאם, וולקאם, שלוש שעות יחד מתחילות עכשיו, עד שלוש יחד, רדיו חמש גם באפליקציה, וואטסאפ פתוח, וואטסאפ פתוח.
3: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

הנה אריסודו הראשונה, שלום לכם, אתם על רדיו חמש, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, 052-959-4959, וואטסאפ פתוח, עוד מעט נשמע אתכם עם הודעות קוליות שאתם מגיעים אליי כאן, מלא מלא הודעות שאתם שולחים לי עם דשים והקדשות, אז עוד מעט כאן בשידור חמש, גם הדשים והקדשות שלכם, וגם הנה יש כאן מישהו שרוצה לנסות לפתור את החידה שלנו, הנה אני מיד איתך, שלום ללידור!

0: נשמתי. כן, אנחנו עוברים לכל הצלמים, אנשי התקשורת והסלבס. אנחנו רוצים להמשיך אנחנו בשידור חם, יש כאן בתוכנית הנוצצת של השנה. צהרי צהריים בשידור חם. שלום וצהרי צהריים גם לך לידור. בוא נשמע רגע, האם התשובה שלך נכונה? אנחנו שמענו כמה שניות מתוך השיר. איזה שיר זה היה? נו, בוא נשמע.
1: שירצי, מה זה יכול להיות? גלילי את ליבך של דודו אהרון?
0: גלילי את ליבך של דודו אהרון, תשובה מדויקת. עוד מעט נשמע גם את השיר, אבל לפני זה. איפה, מאיפה אני אביא את השיר הזה עכשיו? הנה הוא. הצחקת אותי עכשיו, שאמרת את זה, איך שאמרת את זה, מאיפה אני אביא אותו עכשיו? תפסת אותי. אז זה שלך, לידור, 100 שקלים לקנייה בסמארטקום סלול, לא, סליחה, זה הפרס הבא. מה הבטחנו לך? הבטחנו לך את הפרס הזה, והפרס הוא כרטיס זוגי לסטנדאפ של גיורא זינגר. זה קורה ב-17 ביולי, יום שישי בשעה 10 בערב, במוזה חוף הכרמל. פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר קסטיליה. וואו, כרטיסים להופעת הבידור, הכי הכי שווה שיש, בכוכבי 9830. מזל טוב, אתה הזוכה הגדול, לידור, איזה כיף. אנחנו ממשיך עם השיר שאתה ניחשת וידעת וזיהית כל כך נכון. הנה הוא דודו אהרון, אתם על רדיו 5. אז מה, איזה שיר זה? מה אתה אומר?
1: שירצי, מה זה יכול להיות? גלילי את ליבך של דודו אהרון?
0: בוא נשמע עכשיו! אתה יודע מה? בוא נשמע עכשיו! אתה יודע מה?

0: שלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
4: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
5: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: נוניז, קפה מסעדה.
10: נו?
9: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
11: נוניז זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
9: נהדר.
11: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: עושים שירים שאת אוהבת.
14: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
15: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם.

לא עליתם, הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני כל בוקר בשבע ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה את

ואתם יכולים עכשיו אצלי לזכות בפרס חדש ודנדש. אצלי בתוכנית כאן עכשיו יש פרס חדש, פעם ראשונה אצלי בתוכנית. שימו לב, יש לכם הזדמנות לזכות אצלי כאן, רק אם תשלחו את מה שצריך. ואני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות כאן אצלי בתוכנית רדיו חמש, חברים, פעם ראשונה אצלי כאן בתוכנית, ב-100 שקלים לקנייה בסמארט קום סלולר. אז מה עושים, איך זוכים? עכשיו הנה כל הפרטים ואתם שולחים. אז אתם שולחים לי כאן ועכשיו סמארטקום סלולר במתחם C, שברו את ה-C. הראשון או הראשונה בהודעה קולית בלבד, אז תתחילו להקליד לי, אנחנו לא פה בספרייה. תקליטו לי, אנחנו ברדיו, אני רוצה לשמוע אתכם אומרים עכשיו בקול גדול שסמארטקום סלולר במתחם C, שברו את ה-C. הראשון או הראשונה שיגיעו לי את ההודעה מהסוף, ואני מיד מתחיל להזין להודעות שלכם. מכשירים ואביזרי סלולר, מחשבים במחירים מעולים, מעבדת תיקונים לכל המכשירים והאייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעים לטעינה, הכל הכל בסניפים של סמארטקום סלולר. קריית ים, רחוב האירוס 1, מוצקין, ויצמן 11, בסניף חדש, במתחם C בקריית ים. ואתם שולחים, אתם יודעים בדיוק מה לשלוח לי, את המשפט הבלבדי, שעוד מעט אני אשמע כאן אתכם, אומרים לי כאן בשידור חם אש, בהודעה הקולית. סמארטקום סלולר במתחם C, שברו את ה-C! הנה, כל התפאורה קרסה. אתם על רדיו חמש.

0: אתם על רדיו חמש, תראו נעשה את זה ככה, קיבלתי פשוט מיליון הודעות שכל אחד ואחת מכם, אני משער, הקליט לי את המשפט הבלבדי שביקשתי כדי לזכות כאן בפרס, מתנת סמארטקום, סלולר, מכשירים ואביזרים לסלולר, מחשבים במחירים מעולים, מעבדת תיקונים מדהימה לכל המכשירים ולאייפדים, החלפת מסקים, סוללות, שקעים לטעינה, ואני ביקשתי מכם הפעם להדגיש סניף אחד במתחם סי בקריית ים, ולשלוח לי את המשפט הבא. אז במקום שאני אספר מה היה המשפט שהייתם צריכים לשלוח, בוא נשמע את ירון. אם עשית את זה משהו כמו מדהים, לא מדהים כזה, כאילו פשוט כמו שצריך, לקחת את הפרס, קל ופשוט. אם זה היה כזה קצת צולע, אז בסדר, אז ניתן הזדמנות למישהו אחר, ותקבל את זה בהבנה. בוא נשמע. אז הנה, בדיוק מה שתכוונתי, לא כל כך היה, לא שמעו כל כך טוב. בוא ניתן ליוסי את ההזדמנות, תודה.
1: סמארט קול במתחם הסלולר, שבו את השיא.
0: אמת, אגיד לך, לא עשית לי חשק, כמעט לא האמנתי לך, זה לא משהו שהוא לא, משהו שם לא מגרה אותי, ותודה על הניסיון, וניסיון אחרון לסיבוב הזה. סיוון, אולי את ככה, יש לך קצת פלפל בשבילנו, קצת פלפל?
2: סמארט קום סלולר במתחם השיא, שברו את השיא.
0: אני חושב שיש לנו כאן זוכה, תנו לי את האות. כן, וואו, עשית את זה מדהים ואת הזוכה הגדולה. הנה, אז עשינו את זה בחי ושמענו, באמת, את היית הכי טובה ואת זוכה כאן ב-100 שקלים לקנייה בסמארטקום סלולר, חנות הסלולר של הקריות. מכשירים, אביזרי סלולר, מחשבים במחירים מעולים, מעבדת תיקונים לכל המכשירים ולאייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעים לטעינה. הסניפים של סמארטקום מחכים גם לכם. סמארטקום סלולר בקריית ים, רחוב האירוס 1, מוצקין ויצמן 11, והסניף החדש את יודעת מה? תגידי את זה את. איפה אז? מה עם הסניף החדש, סיוון?
2: סמארטקום סלולר במתחם השיא, שברו את השיא.
0: ואת שברת פה את השיא לגמרי, שברת פה את הרדיו, קבלו את הזוכה הגדולה שלי, קבלו את סיוון!

0: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: תואר הנדסאי לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: תואר הנדסאי לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.

איתי לוי, פאטה מורגנה, ואנחנו סוגרים את השעה הזאת. יש לנו עוד שעתיים מאוד מאוד משמחות עם עוד כמה פרסים מפתיעים וכיפים. עד שלוש יחד, מיד חוזרים, אתם על רדיו חמש, הנה אושר כהן.

0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: בום! מחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
11: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
12: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ עמוד לקאזה.
13: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליז.
14: דלתות פנים? קרפריה. דלתות פנים איכותיות? קרפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
15: בריח. רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
16: כל מה שחם,
17: כל מה שחם אש. ו...

0: הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש. מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
0: שירן גולדשטיין.
2: 99.5 חם אש.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הכנסת החלה בבליץ חקיקה לקראת סיום הקדנציה. החוק הראשון שדנים עליו בשעה זו במליאה הוא חוק יסוד לימוד תורה. בכיר בדגל התורה אומר לכתבנו יעקב הרשקוביץ, חוק יסוד לימוד תורה הוא חוק חשוב מעין כמותו. הוא יכבול את בגץ בכל חקיקה עתידית כלשונו. בינתיים במליאה יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף לפני זמן קצר את יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה במהלך נאומו.
7: מעולם לא ראיתי יושב ראש כנסת כל כך אנטי-ממלכתי כמוך. וראיתי פה הרבה יושבי ראש כנסת. התנהלות אנטי-ממלכתית, אנטי-ציונית כמו אצלך, לא היה פה לעולם. לפי כל המסורת לא קרה דבר, בטח לא בשבוע האחרון, שיושב ראש כנסת מוריד הצעות אי-אמון של האופוזיציה. זה דבר חסר תקדים, תעבור על כל דברי הכנסת מאז 48. כל ההתנהלות שלך.
8: כמובן שאתה טועה, זה לא חסר תקדים.
7: תעבור על כל דברי הכנסת.
8: זה לא חסר תקדים, זה לא נכון מה שאמרת עכשיו.
7: לא היה תקדים שבשבוע האחרון שמסיימים שבוע
8: בכנסת. בוודאי שאתה, אדוני, טועה ומתא.
7: לא, אתה, אדוני, מתא כל הזמן.
6: ועדת החוקה של הליכוד נדחתה למחר. זאת לאחר שהייתה אמורה להתכנס בעוד כשעה. זוהי התחייה השנייה של הוועדה שאמורה לקבוע כיצד יתנהל הפריימריז בתוך הליכוד, וכמה שריונים יוקצו ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי מסתמן שנתניהו יקבל בין 6-8 שריונים במקומות ריאליים ברשימה. בשאר המקומות יתקיים פריימריז רגיל, תוך כדי צמצום מספר המחוזות. בית המשפט התיר היום לפרסם לבקשת כלי התקשורת כי המקורבת ליד המדינה בתיק 4000 נרחפת היא שהעידה אתמול בדלתיים סגורות. העדות סבה בעיקר על הליכי חקירה שהתנהלו בעניינה של העדה, כך נכתב בהחלטה. עדותה התמקדה במה שידוע כתרגיל החקירה שנעשה לחפץ ועורר שערה. בעקבות אותו תרגיל ועקב התנאים הקשים שבהם מוחזק, חפץ הגיש תביעת נזיקין על סך של 10 מיליון שקלים נגד המשטרה והפרקליטות. המקורבת הגישה גם היא תביעה עצמאית נגד המדינה. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. סוכנות הידיעות האיראנית מאייר מדווחת כי פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר באזור בנדר אבאס ובאי קשם שבדרום איראן. מוקדם יותר סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה על הרוג ושבעה פצועים בתקיפה אמריקנית סמוך לאיספהאן. לפי הדיווח, האירוע התרחש באזור המרכזי של המדינה. לא נמסרו פרטים נוספים על היעד שהותקף או על זהות הנפגעים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום נאך על ההכבדה בעומסי החום, הטמפרטורות רגילות לעונה.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, 7 שנים?
16: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
15: חכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין
2: אך ורק שמח, ברוכים הבאים לתוכנית 4 דקות אחר אחת, אתם על רדיו 5995 גם באפליקציה ובדרך אליכם עומר אדם, דקלה ומגיע זרזר, שרית חדת ועוד המון גם פרסים והפתעות

0: אצלי כאן בתוכנית פרסים, שיגועים, חשגוזים והפתעות. וגם עכשיו, הנה הוא בדרך אליכם הפרס הבא. הפרס הבא הוא כרטיס זוגי, מתנת היכל הקרח של ישראל בחולון, שחוגג השנה 12 אביבים, ומזמין אתכם לחגיגה מיוחדת במהלך החודש הזה ממש, חודש יולי. אז רוכשים כרטיסים, מחליקים במהלך החודש, וגם יכולים לזכות בפרסים שווים במיוחד. יש שם צידניות קיץ עמוסות במוצרי במוצרים של פרנוי, וגם חופשת סקי משפחתית רק למי שחוגג יום הולדת 12 השנה הזאת. עוד פרסים, הפתעות, מסיבת יום הולדת במתנה. מה זה, דברים מטורפים, אתם חייבים להיכנס ולראות. אבל עכשיו אני רוצה לתת לכם כרטיס זוגי במתנה, שילכו לי עכשיו היכל הקרח וחולון, ואתם עושים את זה עכשיו דרך הוואטסאפ. אני מסתכל על המסך, ומה אני רואה? אני רואה, מה זה? The Voice? מה זה? התחיל עוד פעם הכוכב הנולד הבא? זה המסך הלא נכון. רגע, אני מסתכל ואני רואה פה על המסך הזה, זה המסך הנכון, ואני רואה הרבה מאוד הודעות, היכל הקרח בחולון. ברגע שנגיע להודעה מאה מהסוף, אני כאן כמובן אחלק את הפרס, הפעמון יצלצל, ואתם תזכו. אז ימשיכו לשלוח, היכל הקרח בחולון, 0529-5949-59, זה הוואטסאפ שלי, 0529-5949-59, אתם על רדיו חם אש.
1: גם אני מוכן. אז יאללה, חפלה!

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין ושלוש
1: צהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עוצרים הכל, האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
0: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: תואר הנדסאי לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט, כוכבית 50-30.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
9: קק"ל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקק"ל, כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. קק"ל

0: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב6.90 בלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב5.90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אין אילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל על קמפוס חיפה, האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
0: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.

כן, אני אחנה, אני אחנה את הצמד הזה, הזרזריות, הזרזריות, דקלה ומגי הזרזר, וואו, איזה צמד חמד. וגם יש לי כאן עוד זוכה, יש לי עוד זוכה, היום יש לנו הרבה מאוד פרסים, שלחתם לי בהמוניכם, מיכל הקרח בחולון, הנה אורטל, לא זכתה אצלי הרבה זמן, או בכלל לא, אני לא יודע, לא מופיע אצלי, ואת הזוכה הגדולה אורטל, כרטיס זוגי מתנת, מיכל הקרח של ישראל בחולון, שחוגג השנה 12, ומזמין גם אתכם לחגיגה מיוחדת במהלך יולי, רוכשים כרטיסי החלקה במהלך החודש, ויכולים לזכות בפרסים שווים במיוחד, כמו צידנית קיץ, עמוסת במוצרי פרנוי, חופשת קיץ משפחתית שכל כולה סקי מטורף, וגם שימו לב מי שחוגג יום הולדת 12, מסיבות יום הולדת במתנה, ועוד הרבה מאוד הפתעות, תיכנסו וכל הפרטים כמובן באתר, ומזל טוב לך, אורטל, מזל טוב אורטל, אתה זוכה גדולה בכרטיס כניסה זוגי, מתנת היכל הקרח של ישראל בחולון. ממשיכים עכשיו אתם על רדיו חם אש.

0: נשאר.
1: עדן חסון כמעט מסוגר לנו את השעה הזאת, יש לנו עוד שעה אחת לדרך, עד שלוש, וגם עוד שיר אחד לדרך לשעה הזאת, לא זוכר.
2: שתינו קפה.
1: אני כן זוכר, זה ליאור נרקיס, השיר קוראים לו לא זוכר, מיד חוזרים.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
6: רעבים! מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: סלפוריו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. סלפוריו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
8: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך
15: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות?
16: איזו עוצמה!
17: לקבוצה שלכם יש פורד?
18: לנו יש פורד על כל השאר.
17: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
19: תיזהרו, לא לחטוף קביעה.
13: אאו!
19: בסדר?

0: גולדשטיין.
1: 95
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד מוחזק במעצר בית בידי זרוע המודיעין של משמרות המהפכה, לאחר שהשלטונות בטהרן חשפו חלק ניכר ממגעיו החשאיים עם ישראל, כך לפי תחקיר של הניו יורק טיימס. התחקיר שמבוסס על גורמים אמריקניים, ישראלים ואיראנים המעורים בפרטים, קובע כי ישראל ניהלה במשך שנים מבצע חשאי לגיוסו כנכס מודיעיני, ואף גיבשה תוכנית להציבו כנשיא איראן לאחר שהמשטר הנוכחי יופל. עוד נכתב כי במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, המתחם שבו שעה אחמדינג'אד הותקף מהאוויר על ידי ישראל, וזמן קצר לאחר מכן, אנשי מוסד אספו מהמתחם במכונית שחורה את הנשיא לשעבר ונמלטו מהמקום. גל החקיקה של הקואליציה בעיצומו. בשעה זו נערך במליאת הכנסת הדיון על חוק יסוד לימוד תורה לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה והיועצת המשפטית לכנסת סגית אפיק חלוקות בדעתן האם הצעת החוק תשפיע על חקיקה עתידית של חוק הגיוס. בכיר בדגל התורה אמר לכתב היום יעקב הרשקוביץ, החוק חשוב מעין כמותו, הוא יכבול את בגץ בכל חקיקה עתידית כלשונו. ברגע האחרון, ועדת החוקה של הליכוד נדחתה למחר, לאחר שהייתה אמורה להתכנס בעוד כשעה. מדובר בדחייה השנייה של כינוס הוועדה שצפויה לקבוע כיצד התנהל הפריימריז בליכוד וכמה שריונים יוקצו לראש הממשלה בנימין נתניהו. כתבנו ביני אשכנזי מדווח כי מסתמן שנתניהו יקבל בין 6-8 שריונים במקומות ריאליים ברשימה. בשאר המקומות התקיים פריימריז כרגיל, תוך צמצום מספר המחוזות. המשטרה ורשות המיסים חשפו תשתית להברחת חומרים דו-שימושיים שעל פי החשד שימשו לייצור מטעני חבלה עבור ארגוני טרור ביהודה ושומרון. מחקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים, עלה כי אזרח ישראלי יחד עם מספר פלסטינים פעלו להברחת החומרים ששוויים מיליוני שקלים ולא דיווחו על הכנסות אלו במלואם לרשויות המס. 14 חשודים נעצרו לחקירה וצפויים מעצרים נוספים בהתאם להתפתחויות. כתב היום יותם דשא מוסר כי הלילה נתפסו כ-175 קילוגרמים של חומרים. הותרו בנהריה מבנים ששימשו לאחסון, ייצור והפצה של עשרות אלפי סיגריות אלקטרוניות, מוצרי טבק ונוזלי מילוי, החשודים כמזויפים ועלולים להוות סכנה בריאותית למשתמשים. שווי המוצרים שנתפסו מוערך בעשרות מיליוני שקלים. כתב היום מישל מחול מוסר כי 3 חשודים נעצרו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום הטמפרטורות רגילות לעונה, אך חלה הכבדה בעומסי החום. מחר תורגש התחממות נוספת.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: חזרנו אליכם 5 דקות אחרי 2, ואנחנו עד 3 יחד עושים שמח כל יום, גם היום, ואתם על 99.5 גם באפליקציה. תורידו את האפליקציה שלנו, קחו אותנו איתכם לכל מקום, בדרך אליכם, מאיה דדון היוצרים, אייל גולן, אלן חסון ועוד המון.

0: סולים של בן אל וסטטי.
1: בבסה עם סלסולים.
0: עכשיו שימו לב חברים, יש לי כאן שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים לחלק לכם. זה אומר שטיפה ידנית, פולישווק, סיפוי ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד, בשטיפה של הקריה, סדרות ירושלים 79 קריית ים, חפשו אותם באינסטגרם, ושלחו לי עכשיו השטיפה של הקריה ל-0529-594959, שולחים ואולי זוכים השטיפה של הקריה לוואטסאפ שלי כאן באולפן.

כמות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא

0: צהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ בחמישה שקלים, 750 מיליליטר סילית בנגלס לה בחמישה שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: דלתות פנים?
4: רב-בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
4: רב-בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
4: רק רב-בריח.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
7: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה, קריית אתא, תלחנה וחלוצי התעשייה.
10: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
11: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: חם של יום שישי בתוך הסיר אני חשבתי נתחתן אבל אתה כזה מפקיר
1: ביי, נתרת עליי, אתה כזה נעל בית אני פעם חשבתי שפתחו לנו עין חצי מהזמן אתה בורח מהכל החצי השני בלקון
0: אתה לא שומר על המילה שלך מחקתי מה ש...

0: עכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מחר בשעה 10 בלילה יתקיים חצי הגמר הראשון של המונדיאל, שסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אירופה ספרד בקרב ענקיות. המפגש הזה יארגן לנו קרב סגנונות בין ההתקפה הטובה במונדיאל, צרפת, שכבשה עד כה 19 שערי זכות, ובין ההגנה הטובה ביותר ספרד, שספגה עד כה שער אחד בלבד. בשני המפגשים האחרונים בין הנבחרות יצאו הספרדים עם ידם על העליונה, כשהפעם הסחורה יותר הייתה בחצי גמר היורו האחרון, אז על הרוח הגברו 2-1 על הטריקולור והמשיכו עד לזכייה בתואר. צרפת רוצה להיות הנבחרת השנייה בהיסטוריה שמצליחה להפיל לגמר שלישי ברציפות במונדיאל, אחרי שברזיל עשתה זאת בתחילת המילניום הנוכחי. אז האם צרפת תתקרב לגבי השלישי, או שספרד תתקרב לשני שלה? מחר ב-10 בלילה נקבל את התשובות. עד כאן להפעם, משתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחס...

0: אתם על רדיו חמש, ועכשיו אני מאוד אשמח לצרף אל קו השידור את רז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות ופיננסים. עכשיו אנחנו נשמע על כל מה שהם יודעים, כל המומחיות של רז משכנתאות, בכל מה שקשור גם למשכנתא שלכם, גם להלוואות אחרות, ועכשיו יוצאים לדרך כלכלית חדשה איתך רז. אהלן רז.
1: צהריים טובים,
0: שירן היקר,
1: מה קורה?
0: איזה טוב שהצטרפת, יש לי מלא שאלות בשבילך. קודם כל, מתחיל מההתחלה, מה אתה יודע לעשות בשביל המאזינים שלי?
1: אז ככה, היום ברוך השם, רז משכנתאות ופיננסים חסך למעלה מ-50 מיליון שקל עבור הלקוחות שלנו. התפקיד שלנו זה להשאיר את הכסף אצל בית הלקוח מאשר לתת את הכסף הזה בבנק. התפקיד שלנו מאוד מאוד פשוט. הכוח שלנו בבנקים, שאנחנו היום נותנים לבנקים למעלה מ-10 מיליוני שקלים כל חודש. בגלל זה אני מקבל תנאים של עובד בנק. בזכות התנאים שאני מקבל מהבנקים, הלקוח חוסך מאות אלפי שקלים. וזה פשוט מאוד, כי כשלקוח בא לבנק, הבנקאי רואה שהוא לא מבין במשכנתא ומנוצל את החוסר ידע שלו, והוא מפסיד מאות אלפי שקלים. אז מה שצריך לעשות בעצם, כל מי שלקח משכנתה בעשר שנים האחרונות, רוצה לבדוק את המשכנתה שלו, רוצה לבדוק כמה כסף אפשר לחסוך לו, אנחנו עושים לו בדיקה ללא עלות של כסף שירן. זאת אומרת, בדיקה בחינם.
0: וואו.
1: מה שצריך לעשות בשביל לקבל את הבדיקה הזאת, להתקשר לרז משכנתאות ופיננסים עכשיו, והוא יקבל את הבדיקה הזאת בחינם. כל מי שיתקשר עכשיו יקבל בדיקה בחינם, ויש מצב שהיום הוא ישמע על חיסכון של מאות אלפי שקלים שישנה לו את החיים.
0: הרבה מאוד מאזינים שלי כבר התקשרו, כבר חוסכים הרבה מאוד כסף יחד בעזרת רז משכנתאות, יצאו כבר לדרך, התקשרו בזמן השידור, עכשיו ממש, בזמן התוכנית, התקשרו עכשיו, תעצרו הכל, תתקשרו עכשיו ל-036-555-377, רז משכנתאות, 036-555-377. אז בעצם מה השיטה, איך זה עובד, רז?
1: אנשים שואלים אותנו, איך אתם חוסכים לנו כסף? הרי אם אתם מקצים לנו שנים, אתם מעלים את הרזה החודשי. אם אתם מורידים לנו את הרזה החודשי, אתם מעריכים שנים. אז לא, זה ממש לא ככה. בשביל זה אתם לא צריכים לתת, אתם יכולים ללכת לבד לבנק לעשות את זה. איך אני בעצם חוסך לכם את הכסף? מאוד פשוט. אם אנחנו מקצים שנים, זה עם אותו הרזה חודשי, ואם אני מוריד לכם את הרזה החודשי, זה עם אותם שנים. מה שאתם שומעים. סתם לדוגמה, מאזין שהתקשר אלינו מרדיו חיפה, קיצר למעלה מ-8 שנים עם אותו הרזה חודשי. חסך מאות אלפי שקלים עם אותו הרזה קיצר 8 שנים. אז
0: יפה.
1: כל מי שקשר עכשיו לרז משכנתאות, 036-555-377, יקבל בדיקה בחינם ללא עלות של כסף, 036-555-377, שירן, במיוחד ניגע עוד בעוד נקודה קצרה כזאת,
0: כן.
1: איחוד הלוואות,
0: אוקיי.
1: שאיחוד הלוואות זה דבר שכולם צריכים,
0: נכון.
1: לקיים כמעט, כל מי שיש להם הלוואות, יש להם כרטיסי אשראי, יש לכם כרטיסי אשראי, מינוס בבנק, הלוואות על אוטו, בעצם המון המון הלוואות, בכל מיני מקומות שונים, עם מחזרים מאוד מאוד גבוהים, רק משכנתאות בעצם מאחד לכם את כל ההלוואות להלוואה אחת, מוריד לכם את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים כל חודש, בעצם מנקה לכם את המינוס בבנק, ואתם מתחילים לחסוך כל חודש כסף, מתחילים לחיות עם אוויר כמו שצריך, בלי דאגות מה יקרה סוף חודש. זה דבר שמשנה חיים ללא ספק, איחוד הלוואות. כל מי שיש לו הרבה הרבה הלוואות, רוצה לנקות שולחן, רוצה קצת להתנקות בהחזרים החודשיים, רוצה להוריד את הלחץ, זה הזמן להתקשר לרז משכנתאות ופיננסים, 036-555-377, שירן, 036-555-377. כל מי שיתקשר עכשיו, שירן, יקבל בדיקה ללא עלות של כסף. אני חושב שזה חובה להתקשר עכשיו, שירן.
0: אז חברים, אך ורק למי שיתקשר עכשיו, גם בדיקה חינם, יש לכם רק מה להרוויח, וכמובן, תצטרפו לכל המאזינים הרבים שכבר התקשרו וכבר חוסכים הרבה מאוד כסף יחד עם רז משכנתאות. אז 036-555-377, התקשרו עכשיו לרז משכנתאות, 036-555-377. רז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות, תודה רבה, אנחנו ניפגש כאן בתוכנית הבאה.
1: תודה רבה, שירן.

0: עכשיו ב-99.5 חמש חמש שירן גולדשטיין
1: ושלוש המסיבה הכי טובה ברדיו רגע מיקס
2: 99.5 חמש
3: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 מלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק באמריקן.

0: Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח גליל.

כמעט וסוגרים שלוש שעות יחד, אבל יש לי כאן חוב, והחוב הוא כלפי שמעון שולמן. שמעון, אתה שלחת לי כאן השטיפה של הקריה, ואני מעניק לך היום שטיפה פנימית וחיצונית במתנה. מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, שטיפה ידנית לרכב, פול ישבק, סיפוי, ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד, בשטיפה של הקריה, סדרות ירושלים 79 קריית ים. חפשו אותם באינסטגרם, אנחנו סוגרים כאן מיד אחריי כאן, ואני לכן כבר נפרד מכם, תמיד אני לוקח את מקדם הביטחון, כדי שאני אספיק לרדת לאוטו או לשמוע מיד אחריי כאן, מגה מיקס, כל הגרסאות הכי שוות במיקס, אז יאללה ביי, אני הולך לשמוע, ביי, יום אלוף, דולב נישליס ומושיקו פלוטקה, אתם על חמש, ביי בינתיים, ביי ביי.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה.

0: אתם איתנו על מגה מיקס, ועכשיו...
1: מה עכשיו תקוש?
0: מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול.
1: או, זה טוב, אתה בטח מדבר איתי על הסגר לחיפה.
0: ספר להם, כן, כן.
1: הסגר לחיפה, נכון? אנחנו פה כל השבוע בהמלצות.
0: יש לכם פה חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה.
1: מסרט ועד קארטינג, מארוחה ועד קינוח, והכל קורה ומחכה לכם באזריאלי אפ. קבלו מספר דברים שאתם יכולים ליהנות מהם, ובגדול בקיץ הזה, למשל, משקה מדיום ב-18 שקלים במקום 29 שקלים בפרי שופ.
0: כרטיס למובילן ב-25 שח במקום 48.5.
1: 48 וחצי, זה חשוב וחצי. זה כבר בחיר אחר, אתה יודע, הנחה גדולה יותר. אל תקטין את ההנחה, תוקוש. ארוחת ילדים בבורגראנץ' ב-20 שקלים במקום 33 שקלים. כל זה ועוד, מתקים לכם עכשיו באזריאלי אפ.

0: בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
14: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס יום שני בשבוע.
1: אנחנו מודים לכם על ההזנה. למה אני צוחק?
0: למה?
1: טוב, אני נזכר, איך קראתי לך שבוע שעבר?
0: שבוע שעבר, החלפת אותי לאיגור.
1: לא, לא איגור.
0: פלטקה, פטקה, לא יודע.
1: לא.
0: מקסים.
1: מקסים.
0: מקסים.
1: היית מקסים.
0: מקסים, היום אני עוד יותר מקסים.
1: מקסים פלוטקה.
0: יאללה.
1: מקסים טוקוש, יפה. למה זה היה מקסים? כי קראת מקסים, הוא אמרת משהו מקסים במסעי חשמל, נכון? היה משהו, היה משהו מקסים.
0: מדהים, מקסים.
1: טוב, אז אנחנו סוגרים שעה ראשונה, שעה מקסימה.
0: מאוד.
1: תודה רבה לך, מקסים פלוטקה.
0: תודה רבה לך, אני אחרי שלי.
1: אתה כזה מקסים.
0: שתדל.
1: באמת, בחור מקסים. אתה יודע, זה מתאים לך השם הזה.
0: שתדל. אני אוסיף, משה מקסים.
1: כמו שלאח שלך מתאים אור, מתאים לו אור, כי הוא מכניס אור שנכנס לחדר, נכון? מתאים לו אור.
0: מקסים את החדר.
1: מתאים לך מקסים. אתה כזה מקסים.
0: מקסימוס.
1: אתה כזה מקסים.
0: איי, איי, איי. טוב, אנחנו נסגור את השעה הראשונה של מגה מיקס, נעביר את השרביט לדיוויד עזרן ב-95.
1: שם קורה, זה 95, אנחנו ברדיו חיפה, זה הסיכום.
0: אנחנו נמשיך מיד אחרי החדשות והפרסומות.
1: נקבל באהבה גם את החברים ברדיו אילת, וכמובן שנמשיך באתר באפליקציה. פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס, תשארו איתנו, אחר הצהריים נפלאים לכולם.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
12: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: חמש, חמש.
15: רדיו 99.5 חם אש.
16: גם

0: עברתי זמן של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים שמקדמת הקואליציה. קיים אמר לאחר שהצעת החוק אושרה בוועדת החוץ והביטחון לקריאה שנייה ושלישית, שיגר זמיר מכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, בו כתב: ההצעה לא עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל באופן מובהק וחד משמעי. מנגנון של קצינים שיאשרו את מעמד בני הישיבות לצורך הפטור ממעצרים פוגע בלגיטימציה ובאמון המשרתים. לדברי זמיר, לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, שטובעת ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה על פטורים המוניים מעמדה לדין. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים, שנושאים בנטל הלחימה זה שנתיים וחצי ויגדיל את אי השוויון, כך הרמטכ"ל. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז: היה לנו הסכם והם הפרו אותו, אנחנו משתלטים על מצר הורמוז. לדבריו, אנחנו נשמור על המצר וככל הנראה ננהל אותו, ועלינו לקבל על כך פיצוי, כך טראמפ. ועדת החוקה של הליכוד מכונסת בשעה זו וצפויה לקבוע כיצד יתנהל הפריימריז במפלגה. בתחילה פורסם כי הוועדה תתכנס רק מחר, אך הובר כי חלה טעות בזימון חברי הוועדה. כתבת היום שירית אביטן כהן מדווחת כי מסתמן שהפריימריז במפלגה ידחו מ-4 ל-18 באוגוסט. כתבנו בני אשכנזי מציין כי מסתמן שראש הממשלה בנימין נתניהו יקבל בין 6 ל-8 שריונים במקומות ריאליים ברשימה. כתב אישום מוגש נגד תושב הדרום בשנות ה-70 לחייו בגין ביצוע עבירות מין בנכדתו במשך כ4 שנים מהיותה בת 6. מכתב האישום עולה כי הנאשם ניצל את ביקוריה של הקטינה בביתו כדי לבצע במעשים מגונים, ובאחד האירועים אף ניסה לאנוס אותה. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי במקביל לכתב האישום הוגשה נגד הנאשם בקשה למעצר עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש התחממות נוספת.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שלום לך שני בשבוע, ושלום לכם שאין שניים לכם. מאזינו ומאזינו 99.5. אתם מודעים לכך שאתם הכי טובים שיש, ואומר לכם את זה אחד שיודע מה שנקרא.
0: 99.5.
1: ממש כיף להיות כאן. כל כך כיף שבא לי לפתוח עם שיר אושר. כן. מאחת עד עשר אגב, אנחנו מאושרים להיות כאן 16 ועוד 5 דקות עכשיו. תודה שבחרתם בנו ולא השארתם אותנו לבד. אז זה קצת שירי עושר ואז נמשיך. נאמר שלום לקובי פרל, העורך דיוויד עזרן באולפן. הנה טליסמן בתוך וילה בכפר שמריהו.
2: רציתי וילה בכפר

0: שאחר, כי מה שיש כבר לא...
1: חלאס, חפרנו.
2: רדיו 99.5, חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
3: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
4: אאו!
3: בסדר?

שרית חדד וינטג' שלא תגידו בקלאסיקות עסקינן כאן שרה משנת 2000 זה לפני 25 שנים ויותר שרית חדד נשמעה ככה היה לה חיוך גדול ופריזורה בלתי נשכחה של סינדרלה אמיתית זה גם השלב שבו החליטה להתחיל לעשות מה שבא לה אז היא גם הוציאה אלבום בשם הזה לעשות מה שבא לי ושרה בתוכו את השיר הזה מאושרת יש מאושרים בקהל אגב כל מי שמאושר שיגיד שמאושר בוואטסאפ אגב יש מצב אני הופך אתכם מאושרים עוד יותר

0: בת אלה עזרה מאושרת? רושמת ככה, ברור שמאושרת, תודה על בעלי ועל ילדיי ועל כל יום שאני עומדת על הרגליים ודואגת לעשות טוב לכולם, עשית לנו טוב עם הוואטסאפ הזה שלך. בתל עזרא, תודה רבה. גם ל-043 בסוף, אין לי כאן שם. ברוך השם, אני מאושר, כך כתוב. וליז מהברי באקו, את יודעת שהייתי צריך לבקר בעיר שלך היום, אבל זה בוטל ממש בשעה האחרונה. החלטתי שאני אהיה ואין לי כוח להמשיך מכאן לאקו. בכל מקרה, אחר צהריים טובים, גם לליז מהברי וגם לאקויים האחרים. מה היא רושמת? אחר צהריים טובים, שני נפלא, דיוויד נשמה, אתה לא לבד. ליז מהברי פה איתך, תמיד, לא מפספסת, אף תוכנית, תודה רבה. הנה אחד שלבד. מה לעשות, דרך החיים לפעמים מעלה אותנו על מאמורות וגורמת לנו ככה להרגיש לבד. כבר נאמר שלא טוב להיות האדם לבדו.
1: עברתי דרך החיים,
0: אייל גולן.

לא אמרתי לכם דבר חשוב, אבל אחד או אחת מכם יקבלו לקראת השעה 5 כרטיס זוגי לסטנדאפ של שלומי קוריאט. באחד באוגוסט, שימו לב מוצש, בשעה 9:30 בהיכל התרבות מעלות. שלומי קוריאט מטפס למעלות ואתם איתו. מופע חדש שלא דופק חשבון לאף אחד, ובעיקר מצחיק בטירוף. כדי לשמור לעצמכם סיכוי לקחת מאיתנו את הכרטיס הזה, אתם קודם כל צריכים להיות מאושרים. אחר כך לספר על כך בוואטסאפ. 052-959-4959, ושלום לכל המאושרים שמצטרפים אלינו, ביניהן אסנת מעוספיה. מאוד מאושרת. לא רק מאושרת, מאוד מאושרת. אנחנו מאושרים שאת איתנו. תבואו גם אתם.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 9955
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: רעבים! מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
4: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
5: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
7: רק רפריה.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
9: דבי פרחים שלום.
10: יו דבי, אני צריך חיוך לאמא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: שלך.
1: עכשיו בארבע וחצי, תוכנית הערב 99.5, אנחנו בתוך תוכה של השעה הראשונה. בשעה 5:30 נשדר עליכם מבזק מונדיאל ונתעדכן בכל מה שצריך לדעת. יש כאן כרטיס זוגי לסטנדאפ של שלומי קוריאט שיכול להיות שלכם. דרישות התפקיד? להיות מאושרים. כשדברים טובים באים, הם באים ביחד, אז אם אתם אנשים מאושרים, ספרו כמה אתם מאושרים בוואטסאפ שלנו, 052-959-4959, לקראת השעה 5, אחד או אחת מכם. מקבלים כרטיס זוגי לסטנדאפ של שלומי קוריאט ב-1 באוגוסט. מוצאי שבת זה יוצא בשעה 9:30 בהיכל התרבות מעלות. שמעתם? נכון, ועכשיו, קבלו שניים במחיר אחד, גם אושר כהן, אפרופו אנשים מאושרים, וגם אמיר שורוש. הלו, רמזי, עבד רמזי, מקופה ראשית, השניים האלה נפגשים על הסט של סרט הקולנוע.
2: אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים.
1: זאת התוצאה.

וואו, כמה אני מאושרת. יש לי זוגיות טובה. כיף לי עם בעלי. אני מחכה כל יום להגיע הביתה ולהיות איתו. יש לנו את הזמן איכות שלנו. ואני תמיד בהודיה. בהגת להודות כל יום על מה שיש לי. וזה מה שעושה אותי הכי מאושרת. אז אני ממש אשמח לכרטיסים לשלומי קוריאת.

4:36. כאן 99.5, תוכנית הערב שעה ראשונה, שלום לכל המאושרים והמאושרות שמצטרפים ומצטרפות, כולל דלה מאבו סנן. מאושרת למרות שמדי בוקר היא נוסעת מהצפון לרמת החייל בתל אביב, שם היא עובדת, ועדיין מאושרת. הכל עניין של גישה. סחתן עלייך דלה, טוב שאת כאן.

דוד התותח, אני מאושר בגלל שהיום אני חוגג יום הולדת. ביום כזה אני ממש שמח ומאושר, ומזמין כל החברים היום לחגוג איתי וליהנות. והכי כיף לשמוע אותך, במיוחד ביום הולדת שלי. ויאללה, לעשות שמח.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
2: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף. אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות ב-2 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
8: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
9: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
10: תרומה לכלל פעילות העמותה.
12: 95.
13: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
14: כמו מה? תוצאות? משחקים?
13: כן.
14: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
13: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
15: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
16: ולאורך כל המונדיאל.
14: בחסות?
17: זכיתי ביוחנן, אופקונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחנן.
18: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר וגדול.
19: כפוף לתקנון.
20: עכשיו ב-99.3

מרגיש לי כאילו השיר הזה היה כל השנים האחרונות מתחת לרדאר, וחבל, צריך לתת במה לבלדה החורפית והיפה הזאת של משה פרץ. אגב, דקלה כתבה והלחינה עבורו יחד עם לירון עמרם. בא לי לאהוב אותך.

לעשות מישהו או מישהי מכם מאושרים עם כרטיס זוגי לסטנדאפ של שלומי קוריאט ב-1 באוגוסט, תחילת חודש הבא, זה יוצא מוצאי שבת בשעה 9:30, בהיכל התרבות מעלות. ביקשתי את האושר שלכם לקבל אותו בערימות בוואטסאפ. מה יש כאן? יש את הבחור שמסתיים בספרות 314, מה כתב? הכי מאושר בעולם ששומע אותך כל אחר צהריים, כל פעם מחדש. אחי יקר, תודה רבה. תודה רבה על המילים החמות והטובות. יש מצב אתה לוקח מתנה. רגע, נקרא עוד וואטסאפ. אני מאושרת. אני אומרת כל יום תודה לשם. למרות שאני בטיפולי פוריות המון זמן ומחכה לילד. אני לא מקליטה כי אני לא רוצה שיזהו את הקול שלי ברדיו, אז גם נשמור את השם שלה כאן אצלנו. אני אשמח מאוד שאני ובעלי נקבל כרטיס זוגי לצחוק קצת אצל שלומי קוריאט. יואו, כמה שריגשת. קודם כל בטח. כרטיס זוגי לסטנדאפ של שלומי קוריאט שלך, 1 באוגוסט, מוצאי שבת, בשעה 9:30, את ובעלך, קצת זמן איכות, להשאיר את כל ההטרדות בחוץ, כדי להתנקות ולנקות את הנפש, מופע חדש שלא דופק חשבון לאף אחד, ובעיקר מצחיק בטירוף. פרטים נוספים, רוכישת כרטיסים באתר קסטיליה, או בכוכבית, 9830. עכשיו תקשיבי רגע, אני יודע מה השם שלך, אני לא אומר אותו, אני יותר מאשר הכרטיס שקיבלת מתנה, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, אוקיי? אני בחרתי אותו עבורך. כל מילה בשבילך.

0: טוב, אני כתבתי לה הודעה, משום מה היא לא מצליחה להישלח, אבל ביקשתי שתזמין אותי לברית או לזבד הבת, אני כבר מאשר הגעה, בעזרת השם עוד השנה.
1: איזה כיף.
0: זה מה שככה מייחד ומבדל אותנו מכל האחרים. יש כאן איזה חום אנושי שגם אתם זורקים עלינו דרך הוואטסאפ, ואנחנו ממש אוהבים את זה. נמשיך לאהוב את זה גם בשעתיים הבאות, נהיה כאן עד שבע, אם ירצו השם והבוס, כמובן. עם מה נקנח, מה בא לי? אני אגיד לכם מה בא לי. בא לי, בא לי להתפרע. בא לי, בא לי אתניקס. עם הבלדה הזאת על עמליה וגל. באולפן דיוויד עזרן. עוד מעט חוזר.

0: הערב בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
3: צרפת,
2: איטליה,
3: הולנד,
2: יפון,
3: מקסיקו,
2: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: גרג קניון אטליט בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב-19 שקלים ו-90 עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ-7 בבוקר ועד 10:30 בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרג קניון אטליט. מחכים לכם.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף 31 ביולי 2026.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים שמקדמת הקואליציה, כי היא ממה לאחר שהצעת החוק אושרה בוועדת החוץ והביטחון לקריאה שנייה ושלישית, שיגר זמיר מכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, בו כתב: ההצעה לא עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל באופן מובהק וחד משמעי. לדברי הרמטכ"ל, לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, שטובעת ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה על פטורים המוניים מהעמדה לדין. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים שנושאים בנטל הלחימה זה שנתיים וחצי ויגדיל את אי השוויון. כתב היום יעקב הרשקוביץ מפרסם כי זמיר פנה לפני מספר ימים לשר הביטחון והביע את התנגדותו לחוק, ולאחר שקץ לא הגיב לפנייתו, החליט הרמטכ"ל לפרסם את המכתב. ועדת החוקה של הליכוד מכונסת בשעה זו וצפויה לקבוע כיצד יתנהל הפריימריז בליכוד. לפי הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שהוגשה לוועדה, הוא יקבל 8 שריונים ברשימה, 3 מהם בעשירייה הראשונה. בהצעה צוין כי נכון לדחות את הפריימריז מ-4 ל-17 באוגוסט. האכזבה הגדולה לכדורגל הישראלי, העברתו של ענן חלילי לאינטר בוטלה לאחר שהשחקן לא קיבל את האישור הרפואי הנדרש. נשיא אינטר עדכן במסיבת העיתונאים של פתיחת העונה כי חלילי נכשל במבחן הכושר של הוועד האולימפי האיטלקי, ועל כן העסקה שהייתה אמורה להיות העברה הגדולה ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי לא תצא אל הפועל. כעת מועדוני ענק מהליגה האנגלית ינסו לצרף את השחקן הישראלי. שריפה פרצה בבניין מסחר בין 40 קומות באשדוד. צוותי הכיבויים מבצעים סריקות ופועלים למניעת התפשטות האש. בשלב זה לא דווח על נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
17: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש התחממות נוספת.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: מתחילים שעה שנייה של יום שני שאין שני לו, ואתם מאזיני ומאזינות 99.5, אין שניים לכם. לכן גם בשעתיים הבאות תקבלו מאיתנו שירים שאין שניים להם.
2: 99.5,
1: כל שיר ראשון במעלה. בואו לקחת חלק, יש כאן חגיגה שמתחילה עכשיו. 5 ועוד 5 דקות, אומרים בחמש מסיבה כזאת מרגשת וגם מענטזת שמשלבת ומכילה גם וגם. הנה אנחנו מתחילים בריגושים, יש מסרים ראשונים על המסך, נתייחס עליהם עוד מעט. ניתן קודם כל את המספר לאלה שמצטרפים רק עכשיו ונחתו מאיזו גלקסיה, 052-959-4959. שלום ותודה שאתם כאן.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אוו!
1: בסדר?

כל הכבוד על השיר שהקדשת לבחורה עם הפוריות. מאחל לה גם כן בהצלחה. ליגשת עם השיר הזה.

הנה עוד סיבה טובה למסיבה. דיוויד הזרן היקר, כך כתוב, לא נגענו, מה שנקרא. אם אתה שואל למה דווקא לנו מגיע לזכות בחרטיסים, אז כי אני ובעלי עמוק בהכנות למסיבת בר המצווה של הבן, ומסיבת בת המצווה של הבת, מחכה לנו אירוע גדול, המון שמחות מסביב, עלייה לתורה, שבת חתן וכדומה, אבל גם המון לחץ והתרוצצויות. כל מה שאנחנו צריכים עכשיו זה ערב אחד לעצור, לצחוק, לנשום, להיות רק שנינו, לפני שכל החגיגות מתחילות. אז אם בא לך לשמח זוג שבאמת זקוק לקצת הפוגה, נשמח מאוד לכרטיסים. יש לי כרטיסים? יש לי המון כרטיסים. רגע, אני צריך לבחור מה אני...

נותן לכם, לאחד או אחת מכם. אוקיי, לקראת שש אני מחליט, לא עכשיו. בינתיים אתם מעמיסים סיבות למסיבות בוואטסאפ, המספר 052-959-4959. חמש ברבע עכשיו, הנה חבר שלנו בא לבקר רגב, עוד קוראים לו. הוא ריכז בתוך ארבע דקות כמה וכמה שירים שאנחנו אוהבים, לא רק אחד. מיני מחרוזת מבית היוצר של רגב הוד. יאללה, דברו אליי בוואטסאפ 052-959-4959. מי יודע, אולי כרטיס זוגי יגיע עד עליכם.

0: הערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 95.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: מתגנגרים מהפולה, כבר 40 שנה קולים לכם ומזמינים אתכם להתכונן למונדיאל עם הפיצוחים הטריים והטעמים המיוחדים בכל משחק. תבקשו את האבטיח המתפצח. מתגנגרים מהפולה, מוכנים לשריקת הפתיחה בנהריה, קרית התת, אל חנן וחלוצי התעשייה.
7: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: דלתות פנים?
9: רב בריח.
8: דלתות פנים איכותיות?
9: רב בריח.
8: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: רק רב בריח.
10: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
11: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
13: עכשיו,

עוד אחת, עוד אחת. עם כל נשי גדול, יש כמה וכמה כאלה בנוף המוסיקה הישראלית ים תיכונית. מורי וייל, לחלוטין אחד מהקולות הנשיים הגדולים, ותכף ניקח עוד שני קולות לפחות ברצף, כן. אבל קודם כל נזכיר לכם שיש לכם אפשרות לצאת מכאן עם כרטיס זוגי. כרטיס זוגי, עדיין לא סיפרנו לאן. יש פה ערימה של כרטיסים זוגיים שבאים לסדר לכם את החופש הגדול ואת הקיץ הזה, אבל כדי שזה יקרה, אתם צריכים... צריכים להביא סיבות למסיבות, לוואטסאפ שלנו, 052-959-4959. מה יש שם? רגע, נעשה קפיצה לפני שני השירים הבאים. סיגלית בן ארוש, מה רושמת? אני חושבת שמגיע לי ללכת קצת עם הבן שלי המקסים, שסיים הרגע את התואר. מהנדס בטכניון, הוא למד הרבה, וכמובן שאני תמכתי בו, עם כל יום ארוחת צהריים ארוזה. יפה, מגיע לשניכם ללכת לאיזו הופעה בהחלט. השאלה אם זה יקרה, אנחנו נדע עוד מעט, אחרי שנקבל עוד כמה סיבות למסיבות. המספר 052-959-4959. אבל רגע, אמרנו חופש גדול, אז בואו נכוון את זה להורים לילדים יותר קטנים. יש לנו כאן אטרקציות בעיקר, נכון? כן, אטרקציות. אוקיי, מה ניקח? בואו נספר למאזינים מה הם יכולים לקחת. מה אנחנו שומרים את זה בסוד? בואו ניתן כאן כרטיס כניסה זוגי לעולם החיות המופלא. זאת תערוכה ענקית, כנראה בשישי הקרוב אני הולך לתת ספתח על התערוכה הזאת עם הקטנה שלי. מספרים שזאת חוויה גדולה לכל המשפחה. במרכז הקונגרסים בחיפה, שימו לב, 60 מיצגי חיות ענקיים, המיצגים האלה. משחקים, פעילויות, הכל סביב חיות, בגלל זה הכותרת, עולם החיות המופלא. מרכז הקונגרסים, אמרנו, זה מתחיל ב-16 ביולי, נכון? יום שישי, הנה, ידעתי, זכרתי. פתוח עד 15 באוגוסט, פרטים נוספים, או רכישת כרטיסים באתר קופות ברק, או אצלי בוואטסאפ. מספר 052-959-4959. אם אתם הורים לילדים, ילדות, קטנים, קטנות, ספרו לי בוואטסאפ, מתנות בדרך עליכם. ועכשיו, לופ שלא נגמר. הנה, עוד קול נשי גדול. עדן בן זקן.

אתה גם בוחבוצ'ר על האבא? בשיר הזה אפשר לשמוע את המעבר בין הילדות לנאורים היותר מתקדמים מבחינת הבשלות של הקול שלה. אנחנו בעצם מעדים כאן לאבולוציה שהחלה בבית הספר למוסיקה, שם זכתה

זוכה במקום הראשון, בעונה השנייה זה היה. בית ספר למוסיקה, עונה השנייה. אני הצטרפתי, הצטרפתי לקאסט בעונה השלישית. הייתי בחבר, בחבר השופטים, וזכיתי, זכיתי בעוזיה צדוק. להכריז עליו כזוכה הגדול, אבל הוא לא שרד את הדרך. הוא לא הצליח לעשות מה עשתה כאן אגם בוחבוד בנוף המוסיקה. אצל עוזיה צדוק זה התעדה, אבל בואו בכל זאת נזכר, בעונה השלישית של בית ספר למוסיקה, כך נשמע זוכה באותה עונה.

0: איזה ילד הוא היה, מנפץ תקרות זכוכית. עוזיית צדוק. עדיין בנוף המוסיקלי, אגב, הוא לא הפך להיות, לא יודע, רפד או מסגר, אבל בעיקר, בעיקר חופות, בעיקר חוץ לארץ, קהילות יהודיות כאלה, לא פרץ. לא פרץ כמו, כמו אגם שבאמת התבשלה על אש קטנה כמו קפה טוב. בואו נתעדכן בכל מה שקשור למונדיאל, כבר יום שני ללא כדורגל, ואתם חובבי הכדור, מה זה הפרצוף הזה, תגידו.
1: ועכשיו,
2: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. שחקנה של נבחרת ספרד מיקל מרינו, שהפך לשחקן הראשון בתולדות הגביע העולמי, שעולה מהספסל וכובש שער ניצחון בשני משחקי נוקאוט רצופים, מעורר עניין גם מחוץ לעולם הכדורגל. בתוך זמן קצר מהניצחון של ספרד על בלגיה, בזכות השער של מרינו, הושק ברשת מטבע קריפטו חדש בשם מרינוס, כזה שמבוסס על שמו ועל הרגע הוויראלי שיצר. לפי הדיווחים, המטבע החל את דרכו עם שווי שוק של $2,400, כשעצם ההשקה שלו ממחישה כיצד אירועי ספורט גדולים יכולים להפוך בתוך דקות גם לתופעה בעולם הבלוקצ'יין. חשוב להדגיש כי מרינוס הוא מה שנקרא מטבע מים, כלומר מטבע קריפטו שנוצר סביב טרנד, בדיחה או איזשהו אירוע ויראלי, ולא בהכרח סביב פרויקט טכנולוגי או שימוש מעשי. מטבעות כאלה בדרך כלל נולדים בתוך שעות בעקבות אירועים שמעוררים עניין ברשתות החברתיות, כאשר קהילות של משקיעים ואוהדים רוכשים אותם מתוך ההתלהבות או תקווה שהערך שלהם מתישהו יעלה. מרינו עצמו אינו קשור למטבע, לא השתתף בהקמה שלו, לא העניק לו אישור רשמי, אבל אנחנו די בטוחים שגם הוא שמח מאוד מעליית הערך של שמו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: עוד שבת.
1: עוד שבת יפה של קיץ.
0: טיפקס.
1: שוב עברה לי בלעדייך.
0: עוד פקק שאנחנו מתבשרים עליו עכשיו. ותודה לכתבתנו על גלגלים, שלא נכריז כאן את שמה, כי אחר כך היא תיחס עליי. היא מספרת שעומדת כבר חצי שעה סטטית, לא זזה, לא קדימה, לא אחורה, פארקינג באזור קיבוץ הזורע. איזה כביש זה? רגע, לא עשיתי שיעורי בית. 66, נכון? 66? כן, זה מה הזיכרון שלי אומר, אבל הזיכרון שלי בגיל 46 לא מה היה פעם. כן, בין צומת התשבי למגידו, זה 66. שם עומדים. מה הסיבה? לא יודעים. אם אתם יודעים, ספרו בוואטסאפ 052-959-4959. אנחנו נשתדל להנעים עם השירים. שני עשורים אחורה, יוסי אזולאי, זמר צעיר מוכשר. אני פגשתי בו בשנה הזאת, ב-2004. כן, שם יצא פס ליום אחד.

0: אני חוזר אחרי הפרסומות עם שירות לקהילה.
1: יש לי פס ליום אחד.
0: יש פקק. באזור...
1: את הסודות בינינו.
0: קיבוץ הזורע.
1: הלילה הזה שנוהב בלעקה.
0: אז אנחנו מעניקים שיר לאחד מהתקועים בפקק אחרי הפרסומות. ספרו בוואטסאפ איזה שיר יעשה לכם את הדרך לקלילה קצת יותר, ואנחנו נשתדל לתת ידינו בעניין הזה. אתם יודעים מה? נפתח את זה לכל התקועים בפקקים. אחד מכם מקבל שיר אחרי הפרסומות. מה אתם צריכים לעשות עכשיו בוואטסאפ? לבקש, אבל בקולכם שלכם, את השיר הבא שישודר בעוד פחות משלוש דקות. מה אתם יודעים? הוואטסאפ מספרו 052-959-4959, ואנחנו מענתזים כל הדרך אל הפרסומות.
2: 95-5
3: נוניז, קפה מסעדה.
4: נו?
3: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
5: נוניז זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
3: נהדר.
5: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים. רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: שים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
13: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
16: יד עזרה ושולמית, שעה אחת, שבע אחת.
17: התרומה לכלל פעילות העמותה.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
19: דלתות פנים?
20: רק
19: דלתות פנים איכותיות?
20: רק
19: דלתות פנים מעוצבות? רק

דוד, אני רוצה את השיר של חיים משה, תודה על כל מה שבראת. תודה, ערב טוב, המשך יום טוב לכולם. שלום עם מיני שם.

שלומי כהן מנשר, אתה אלוף. תודה שחבשת את כובע עורך השירים כאן בתוכנית הערב של 99.5, ובחרת עבורנו את השיר הזה של חיים משה.

0: טוב, בזכותכם אני קיים. בואו רגע נקנח את השעה השנייה של תוכנית הערב עם כרטיס זוגי לעולם החיות המופלא, תערוכת ענק כזאת חווייתית, התערוכה לכל המשפחה, לא רק לילדים, גם להורים, עם משחקים, פעילויות, אבל בעיקר 60 מיצגי חיות, מיצגים כאלה גדולים וענקיים שמוצגים או יוצגו מיום שישי הקרוב, 16 ביולי עד 15 באוגוסט במרכז הקונגרסים בחיפה. פרטים נוספים, רכישת כרטיסים באתר קופות ברק. מאזיני מאזינות, תוכנית הערב 99.5, חינם אין כסף, מי לוקח מאיתנו? בואו נבדוק מה קורה בוואטסאפ. מירה ליזרוביץ', את בלוס אנג'לס, יקירתי, איך תקחי מאיתנו את הפרס הזה? ואם כן, מה תעשי איתו? היא גם תקועה בפקק. רק שם זה פקק של בוקר, נכון? בלוס אנג'לס, כן? טוב, מי עוד כאן איתנו? רבים וטובים. אני רוצה לקחת וואטסאפ בקולכם שלכם.
1: דיוויד, מה קורה?
0: מה איתך?
1: אני חושבת שלנו מגיע.
0: למה?
1: אני עם ארבעה ילדים.
0: ארבעה ילדים?
1: ואני משתגעת בחופש. אני לא יודעת מה לעשות איתם.
0: חכי, חכי.
1: בין עבודה ומחמיר. לעבודה.
0: זה הולך ומסלים.
1: אז אני אשמח לקבל את השובר הזה.
0: כן.
1: מה שאתה מציע. אני אשמח, תודה.
0: היא לא יודעת מה, אני אשמח לקבל את השובר הזה, מה שאתה מציע, העיקר שאני אוציא את הילדים החוצה, למה הם מטפסים לי על הקירות, אז במקום לטפס על הקירות, שיטפסו על המיצגים הענקיים שמוצגים במרכז הקונגרסים בחיפה. אני על תקן בייביסיטר, קחי לך כרטיס זוגי לתערוכה הנהדרת, עולם החיות המופלא. יפה מאוד, תודה רבה. אני לא יודע איך קוראים לך, אבל הטלפון שלך מסתיים בספרות 48, תכף אנחנו נשלח אלייך את כל הפרטים. מה עוד? יש עוד זמן לפני סיום.
2: מה איתך, תותח?
0: מה העניין, עדי?
2: גם אני אשמח.
0: תודה.
2: יום טוב.
0: תקשיב, בשעה הבאה אני מארגן לך כרטיס, או לאחד או אחת מכם, מאזיני מאזינות 99.5. תוכנית הערב, שעה שנייה נגמרת, בלי פנים עצובות, 5 דקות חוזרת, להתראות.
3: הערב בחסות.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
9: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
15: תרומה לכלל פעילות העמותה. עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
16: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
17: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בהכרזה דרמטית, המצור הימי על איראן יוחזר מיידית. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, מצר הורמוז פתוח והוא יישאר פתוח עם איראן או בלעדיה. כל שאר המדינות יוכלו להשתמש במצר באופן חופשי והוגן. נשיא ארצות הברית הודיע כי מדינתו תיקרא מעתה שומרת מצר הורמוז, ובמסגרת תפקיד זה היא תקבל החזר בשיעור של 20% מערך כל מטען שיועבר דרך המצר. זאת לדבריו עבור כל העלויות הדרושות לביצוע המשימה של אספקת ביטחון ובטיחות לאזור. טראמפ ציין כי תהליך היישום והקמת המנגנון יחלו באופן מיידי. ועדת החוקה של הליכוד אישרה את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי יקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות. בהצעה שהוגשה על ידי יושב ראש מרכז הליכוד, השר חיים כץ, נקבע כי במידת הצורך ישנו המחוזות והשריונים בהתאמה ממקום 29 עד מקום 33. חברי הוועדה אישרו כי הפריימריז במפלגה יידחו מ-4 ל-17 באוגוסט. כתב היום ביני אשכנזי מוסר כי במהלך הדיון התפתח עימות בין יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן לנתניהו, שאמר לו, אתה מוזמן להתמודד, נראה כמה מנדטים תביא. בתגובה נטש ביטן את הישיבה עוד לפני ההצבעות. צהל חיסל אתמול ברצועת עזה מחבל שניסה להבריח ציוד צבאי לרצועה. לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה ביצע המחבל ניסיונות חוזרים ונשנים להבריח ציוד ימי ואווירי במטרה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס. עוברים לספורט, מעבר גדול בכדורסל הישראלי. קדין קרינגטון, אחד משחקני הבולטים של הפועל ירושלים, חתם בהפועל תל אביב לשלוש שנים. קרינגטון בשר לאחר החתימה, אני מתרגש להתחיל ולתרום לעוד הצלחות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש התחממות נוספת.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, 7 שנים?
24: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שעה שלישי, תוכנית הערב. אתם ואנחנו, כולנו הולכים ליהנות משירים חבל על זמן. מתחילים עם בן צור הצדיק, שוטף הכלים המיתולוגי של היאנקלה בראש פינה.

ערב טוב רדיו 5, ערב טוב דיוויד עזרן. אני רוצה לברך את כל הנשים באשר הן, במיוחד את ציפי שלי ואת לימור קאופמן ואת כל הבנות היקרות, רותי וציפי, וכמובן את ליז מעברי, ליזוש, אילנה מישאלי. אני רוצה להקדיש להם שיר, את חופשייה של שרית חדד, ולהגיד לכם שאתם נשים מדהימות. אוהבת אתכם, לנתראה.

יש המון נסיכות בנוף המוסיקה הישראלית, ים תיכונית, אבל רק מלכה בלתי מעורערת אחת, וקוראים לשרית חדד. אנחנו ניקח אחת שנזרקה על הגדר עוד לפני שרה, הייתה שם זהבה, שבסוף ה-80 גילו אותה באחת השכונות בבאר שבע, והקול שלה לא רק שבר את העיר עצמה, גם פרץ החוצה וחצה גבולות. עם השיר הזה היא פרצה, אבל זאת גרסה של פסטיבל התמר, יחד עם ממה מסתערב, שכך קראנו לו עד לפני כך וכך חודשים. בשנה שעברה במסגרת פסטיבל התמר, ממה מסתערב היה על הבמה עדיין עם פנים לא גלויות. מאז עברו המון מים בנער, הגיע שלום עולמי, העולם נהיה אוטופי, ואנחנו יודעים שקוראים לו מתן חסון, או מתן חסן, סליחה, חסן, זה המסתערב גדול יהיה.

חי דקות אחרי השעה 6. יש לנו כרטיס זוגי. אחרון לחלק לאחד או אחת מכם, כמיטב המסורת, גם את היום השני בשבוע, נסיים עם כינוח, וגם פרס בצורת כרטיס זוגי, להיכל הקרח של ישראל בחולון, שחוגג השנה, מה זה השנה? החודש? ההיכל חוגג בת מצווה. כן, 12 שנים. אגב, אם אתן בנות חוגגות 12 בת מצווה השנה, וגם בנים שחוגגים 12 השנה, כדאי להתעדכן בפרטים המפורסמים באתר של היכל הקרח של ישראל בחולון, כי יש שם עניינים. רוכשים כרטיסי החלקה במהלך החודש הזה לרגל יום ההולדת, ויכולים לזכות בפרסים שווים במיוחד. יש את הדברים הקטנים כמו צידניות קיץ, עמוסות במוצרים, חופשת סקי משפחתית אפילו, רק למי שחוגג יום הולדת 12 שנים. אז לכו על זה, כנסו לאתר, אספו פרטים שם, יש גם מסיבות יום הולדת שמעניקים שם מתנה. אנחנו צנועים, מעניקים רק כרטיס כניסה זוגי להיכל, למי שידע לזהות את הקשר בין השירים, אוקיי? זה התחיל בטיפת מזל של זהבה בן, וזה, אתם יודעים מה, זה גם פחות או יותר אותן שנים. אמרתי, זהבה בן פרצה לחיינו בסוף ה-80, תחילת 90, אז בואו עוד קצת זיכרונות ילדות. הפעם תחילת 90's, מיקי גבריאלוב עם שיר נפלא, כל כך מרגש ויפה. ככה ה-90 נפתחו, מבחינת המוסיקה הישראלית ים תיכונית. המילים העבריות של אהוד מנור, הלחן מעבר לים, ואתם מחפשים את הקשר בין השירים שמשודרים בדקות האלה. יש פרסים, כן? כן.

אתם כאלה מעולים. ביקשתי מכם למצוא את הקשר בין השירים. חשבתי ייקח לכם קצת יותר זמן, אבל אתם לחלוטין כבר על זה. וואטסאפ שמסתיים בספרות 286. שימו לב מה רשום. השיר טיפת מזל, גרסת כיסוי ישראלית לשיר טורקי במקור, והשיר שמתנגן עכשיו, גם כן, השורש טורקי, מבית אבא ואמא של מיקי גבריאלו, שחולם על הבית. וזה כל כך נכון, הוא מפורט ויפה, ושווה כרטיס זוגי. להיכל הקרח של ישראל בחולון למאזין הזה שמסתיים בספרות 286. נזכיר שהשנה ההיכל חוגג 12 שנים, מזמין אתכם לחגיגה מיוחדת במהלך כל החודש, רוכשים כרטיסי החלקה במהלך החודש, ויכולים לזכות בפרסים שווים במיוחד, כמו צידניות קיץ עמוסות במוצרים כאלה מפנקים, חופשת סקי משפחתית רק למי שחוגג יום הולדת 12 שנים, זה אומר בנים 12, בנות בת מצווה, בשנה הקרובה. כן, מסיבות יום הולדת מתנה עם כיבוד, גם כן מחלקים שם משהו, יאו, מדהים. גם ליזמה אברי באקו דייקה כאן ורשמה שהיא חושבת שהקשר בין השירים לחן טורקי והיא צודקת. דודו בר גם כן צודק, אבל כולם צודקים אחרונים ורק אחד צודק ראשון. ואתם יודעים מה? בואו נעשה כזה דבר, יאללה, בעל הבית משתגע. מכאן ועד שבע בואו ניקח רק לחנים טורקיים. ברבע לשבע אפילו ננחת באיסטנבול, נוכל רחת לוקום, ונביא שיר בשפתו המקורית מטורקיה. איך אני? בפינוקים של סוף היום השני בשבוע, קינוח רחת לוקום. אתם לא יכולים לקנח את היום השני בשבוע עם קינוח טעים יותר מאשר רחת לוקום. יאללה, מוסיקה טורקית, אתם מוזמנים להמליץ על עוד ועוד שירים שנולדו בטורקיה מכאן עד שבע. איציק קלה, שלומי שבת, מחפשים את הדרך.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: הצעת נישואים לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
3: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מרמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב-6 שקלים ו-90 מלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. 90.

אביר המוסיקה הטורקית בארץ הקודש, אלי לוזון. השעה 6:45, אני יודע, ואתם מצפים לקבל כאן טעם רחת לוקו מקורי מעבר לים. הנה זה בא תכף.

מנערת החלומות ל... לקלה מאיסטנבול. בוא נגיד ככה, יש לנו חולשה למוסיקה הטורקית, למרות היחסים המעוררים עם השלטון, עם ההנהגה. אין לנו בעיה עם העם, אף פעם לא הייתה לנו בעיה עם הטורקים עצמם. היו מקבלים אותנו תמיד בסבר פנים יפות, בשווקים ובכלל. ואז בא ארדואן, שהרס הכל. לא נורא, עברנו את פרעה, נעבור גם אותו. רוב העם, מי שצועק פרי פלסטיין, שייכנס לסופר הקרוב לביתו. מבצעים וחינמים יש רק שם. אחרי השיר הזה, שהוא ככה טעם רחת לוק ומקורא, נחזור לארץ הקודש עם לחן נוסף שעשה עלייה לכאן וקיבל מילים מעבריות ומרגשות. אבל קודם כל הקלה מאיסטנבול. עד שבע אנחנו מתגלגלים עם הלחנים הטורקיים.

0: תודה להקלה מאיסטנבול, תודה למאזיני ומאזינות 99.5, תוכנית הערב. מודה גם לעורך קופי פרל באולפן דיוויד עזרן, מעל כולם השם, מתחת לשם הבוס וגם המוסיקה כמובן, עיקר העיקרים של התוכנית ובכלל של המדיה הקסומה הזאת שקוראים לרדיו. תודה למוסיקה, תודה על היכולת הזאת לקחת כל יום רגיל ולהפוך אותו לטעם של פעם, לאיזה זיכרון, לחבר בין אנשים שלא נפגשו מעולם. יש מצב אתם מקבלים אותנו בפעם הראשונה, אז אם אהבתם תבואו בעוד יממה, פחות שלוש שעות, אנחנו נהיה כאן. ערב שקט שיהיה, להתראות.
1: אבא סליחה, אני מתחרטת על כל מה שקרה.

0: דוד, כל הכבוד, אחלה ערב עשית לנו.
1: הערב בחסות
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנות.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
4: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: כל מה שחם

0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בהכרזה דרמטית, המצור הימי על איראן יוחזר מיידית. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, מצר הורמוז פתוח והוא יישאר פתוח, עם איראן או בלעדיה. כל שאר המדינות יוכלו להשתמש במצר באופן חופשי והוגן. נשיא ארצות הברית הודיע כי מדינתו תיקרא מעתה שומרת מצר הורמוז, ובמסגרת תפקיד זה היא תקבל החזר בשיעור של 20% מערך כל מטען שיועבר דרך המצר. בתוך כך צבא ארצות הברית הודיע כי לראשונה כוחותיו השתמשו אמש בסירות בלתי מאוישות שמתאבדות, זאת לצורך תקיפת נמל בבסיס הימי שבבנדר אבאס. בנוסף הותקפו באמצעות כתבאמים מתאבדים מתקן לתחזוקת צוללות וספינות באיראן. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יוצא נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שהביע את התנגדותו לחוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. ביסמוט טוען כי מכתבו של הרמטכ"ל נשלח רק אתמול בערב לשר הביטחון ולראש הממשלה, למרות שנוסח הוראת השעה היה בידי צה"ל במשך כשלושה שבועות ונציגיו השתתפו בכל הדיונים. לדברי יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, הנוסח הסופי של הוראת השעה גובש בתיאום מלא עם נציגי משרד הביטחון. מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה? קשה לראות בעיתוי הזה צירוף מקרים, כך ביסמוט. ועדת החוקה של הליכוד אישרה את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי יקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות. בהצעה שהוגשה על ידי יושב ראש מרכז הליכוד השר חיים כץ, נקבע כי במידת הצורך ישנו המחוזות והשריונים בהתאמה ממקום 29 עד מקום 33. חברי הוועדה אישרו כי הפריימריז במפלגה יידחו מ-4 ל-17 באוגוסט. כתב היום בני אשכנזי מציין כי ההצעה תעלה בישיבת מרכז הליכוד לאישור סופי. וגם דרמה מול חופי אילת. אב ושני ילדיו בני 5 ו-9 נסחפו למרחק של 450 מטרים מהחוף וחולצו בשלום. השלושה נפלו במהלך סוף השבוע מגלשן בזמן שנשבו רוחות חזקות. השלושה חולצו על ידי שוטרי יחידת השיטור הימי במרחב אילת ואיש מהם לא נזקק לטיפול רפואי. ידיעה שמסרה כתבתנו באילת רונית זילברשטיין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש התחממות נוספת.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרד צמוד לקאזה.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים.

0: שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מתגן 25 שקלים לקילו. נהריה, קריית אתא, תל חנה וחלוצי התעשייה.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: 95
3: תחנת הנשמה של ישראל.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
3: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה. בום! מחירים של פעם! בלי כוכביות ובלי קנייה מעל! צריך להגיע כדי להאמין! קילו אורס תאילנדי בחמישה שקלים! קילו קמח לבן בשלושה וחצי שקלים בלבד! בום! באנו לעשות טוב! מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
1: 99.5 99.5

0: שבאתי לעשות פה בוראות את יודעת אני אין לי תחרות וואלק מי פגע בך מי נגע בך מי מעיז לעשות איתך טעות לא הבנתי
1: המלך שלי וביטחון יש מילה של העולם תחתון את המשפחה שלי עושים כבוד יש דברים שלא אומרים בכל
2: 99.5
3: פרחה

מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס

0: 99.5, 5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: מאמי, כמה זמן אנחנו מכירים?

הצלחת, אז רק להגיד שגדל איך גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם יחשו.

אגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער, אתה עוד

0: צריך הריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
3: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
4: אאו!
3: בסדר?

0: 95.5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: ארבע לפנות בוקר, מאותי צלצול, עדיין ישנה, אני עונה מתוך שיעול. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו? הלו?

0: 95.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

זה מכתב לילדים, מזכיר גם השדות צומחים מגשר, ואל תמהרו לגדול, אתם עולם ויש בכם הכל.

0: תעשו כפיים לב יתר לבי על החצוצרה. נה נה נה
1: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה

אני פגעתי בך את לקחת אותי כמובן מאליו מתקשרת מחסום אבל מנתקת לי את הלב סיגריה אחרי סיגריה צורף את הכאב ש...

אז אליי עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

0: תודה רבה.
1: מוזיקה חמה אש, רק ב-99.5 חמש.

0: קיבלתי אותך מעצמי.
1: לילה, רק עם 99.5, תחנת הנשמה של ישראל.